0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. We were good.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Elevii vor începe cursurile luni 7 septembrie. Aflăm imediat calendarul noului an școlar. Guvernul va construi noi creșe din bugetul de stat. Programul Sfânta Ana continuă. Și o statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Mai puțin până începe noul an școlar. Elevii revin în bănci pe 7 septembrie, iar cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module de învățare, alternate cu 5 vacanțe. Programele naționale Școală Altfel și Săptămâna Verde vor fi organizate în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Vacanța de vară va începe pe 19 iunie. Pentru clasele a 12-a și a 13-a, anul școlar se va încheia pe data de 4 iunie. Pentru clasa 8-a, pe 11 iunie. Programul guvernamental de construire de creșe Sfânta Ana va continua și după încheierea finanțării europene. Investițiile urmând să fie susținute din bugetul de stat, a anunțat ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Ceche Otilă. Lansat în 2021 pentru extinderea educației an de preșcolare și sprijinirea familiilor tinere, programul a ajuns în august 2026 la peste 100 de creșe finalizate. Finanțarea europeană aferentă actualei etape se încheie odată cu termenul PNRR de la sfârșitul lunii august, însă acest lucru nu înseamnă oprirea programului. Sfânta Ana a fost lansat în 2021, iar primele construcții au început în 2022. Prima creșă finalizată prin program a fost cea de la Fălticeni, județul Suceava. Prin PNRR, România și-a asumat crearea cel puțin 4.500 de locuri noi în creșe, țintă pe care Ministerul Dezvoltării a anunțat-o că a atins-o. O statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate, deși documentul este gratuit și poate scuti turiștii de cheltuieli medicale importante în străinătate. Procentul redus ar putea fi explicat și de blocajul administrativ din această vară. Mulți români nici măcar nu știu că au această opțiune. Urgențele medicale apărute într-o vacanță, de la o răceală până la ceva mai grav care implică spitalizare, pot fi tratate gratuit prin cardul european de sănătate, pe care îl poate obține în 7 zile orice român care are asigurare medicală. Cardul se liberează după depunerea unei cereri online sau la casele de asigurări de sănătate. În lipsa cardului, românii depind de asigurările private de călătorie sau suportă din propriul buzunar cheltuielile medicale. Cardul european de sănătate este gratuit și acoperă serviciile la sistemul public din orice țară membră a Uniunii Europene. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, bună dimineața la început de zi de marți. Avem 2 ore și astăzi să le petrecem bine împreună, să demarăm cum trebuie ziua asta de 25 august. Irina Gașpar sunt alături de tine, așadar până la ora 8, on air și online.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Să dăm bună dimineața zilei de 25 august, așadar. În 25 august 1810, atunci a fost inventată conserva alimentară. Practic, comerciantul britanic Peter Durand a primit un brevet de la regele George al III-lea, al Marii Britanii, da, pentru ideea sa inovatoare de a conserva alimentele folosind recipiente din fier cositorit, adică din cutii de tablă. Invenția sa, bazată pe studiile anterioare ale francezului Nicolas Appert, a revoluționat logistica militară, expedițiile maritime, dar și industria alimentară globală. De asemenea, 25 august 1609, este data care ne duce la Galileo Galilei. Practic, astronomul și fizicianul italian renumit a prezentat atunci în premieră noul său instrument optic, o lunetă astronomică, un telescop. A fost prezentat instrumentul ăsta în fața dogelui și a senatorilor din Veneția. Impresionați, desigur, de capacitatea instrumentului de a mări obiectele de 3 până la 9 ori, senatorii i-au asigurat lui Galilei o catedră pe viață la Universitatea din Padova. Și cu acest telescop, el avea să descopere lunile lui Jupiter și fazele planetei Venus. De asemenea, 25 august ne duce cu gândul la James Cook. În 1768, celebrul explorator, navigator și cartograf englez a început prima sa călătorie. Iar în 1891, Thomas Edison a obținut brevetul de invenție pentru filmul de 35 de milimetri. Și mai putem menționa anul 1954, atunci participa pentru prima dată România la campionatele europene de atletism. Iolanda Balaș a ocupat în acel an locul secund, 1,65 m. La mulți ani se spunem tuturor celor care astăzi își aniversează ziua de naștere. De asemenea, este ziua celebrului Rob Halford de la Judas Priest. De altfel, este și ziua regizorului Tim Burton, cunoscutul regizor american de filme. Actorul Billy Ray Cyrus, și el este sărbătorit. Claudia Schiffer este, mă rog, o zi pe care o dedicăm, să zicem, ei, sau, nu știu, gândul nostru merge către ea. Amy McDonald, de asemenea, și Blake Lively.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

Dimineața pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași un comentariu apropo de cât de des ți se întâmplă să rămâi peste program la serviciu. Este ceva ce încerci să eviți pe cât posibil sau totuși cauți, având în vedere că mai sunt probabil niște beneficii. Așadar, dacă ai un minut, te aștept să te gândești la obiceiul sau neobiceiul ăsta pe care îl ai sau nu-l ai și să lași comentariul tău. Poți să ne scrii și pe WhatsApp 077.

0: din ultimul timp au schimbat foarte mult obiceiurile de cumpărare ale populației, din câte am văzut în diverse statistici, analize. În coșurile de cumpărături ajung tot mai rar produse, cum ar fi ciocolata, alcoolul sau snack-urile. Acum, doar de ciocolată, să zicem că parcă un pic mi-ar părea rău. Pentru restul, atenția clienților se mută totuși către alimentele de bază, care satură repede, cum sunt legumele, carnea de pui, anumite conserve. Cu toate astea, din cauza presiunii financiare, chiar și aceste alimente esențiale sunt cumpărate în cantități un pic mai mici decât în trecut. O analiză realizată pe baza aproape 3 miliarde de bonuri fiscale arată că volumul total de alimente și băuturi cumpărate a scăzut timp de 11 luni consecutiv. În acest context, vânătoarea de reduceri a devenit o obișnuință zilnică. Aproape 3 din 10 lei cheltuiți în supermarketuri merg în prezent către produse aflate la promoție. Pentru tot mai mulți cumpărători, prețul a devenit principalul criteriu în alegerea produselor, ceea ce a dus la creșterea popularității mărcilor proprii ale magazinelor și, mă rog, a diverselor rețele de tip discount. Aceste magazine de discount au ajuns să controleze aproape o treime din întreaga piață, reconfirmând faptul că promoțiile și prețurile accesibile au devenit noua normalitate în comerț. O fi bine, o fi mai puțin bine, realitatea însă asta e.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: furul noaptea.
1: O dimineață bună și în siguranță îți urez, pentru că escrocheriile din mediul online devin tot mai sofisticate și ți-aș dori să fii în siguranță și eu îmi doresc despre mine să fiu în siguranță. Dar totuși infractorii ăștia cibernetici profită adesea de încrederea și neatenția utilizatorilor. Persoanele cu vârste de peste 50 de ani se numără printre cele mai vizate ținte. Nu știu dacă ești tu, dar poate cei dragi ție care, poate, nu știu, părinții, nu? Încercăm să-i protejăm cât mai bine dacă avem un pic de avantaj din punct de vedere a informațiilor. Un studiu recent arată că 6 din 10 români din această categorie au trecut deja printr-o tentativă de fraudă pe internet. Cele mai întâlnite capcane la care apelează infractorii sunt trimiterea de link-uri suspecte, sau, mă rog, cel puțin un om un pic cunoscător ar zice că sunt suspecte, afișarea unor oferte cu prețuri nerealist de mici și mesaje sau apeluri false care pretind că vin din partea băncii. Atitudinea celor afectați variază atunci când vine vorba de raportarea acestor incidențe, pentru că, deși 69% dintre victime, 69% dintre victime au ales să anunțe autoritățile, aproape 30% dintre persoane nu au făcut nicio sesizare. Sunt convinse că un astfel de demers nu va schimba nimic sau oricum nu le va fi de niciun ajutor. Pentru a combate aceste fraude, populația are la dispoziție canale clare de raportare. Tentativele de fraudă online sau site-urile suspecte pot fi semnalate direct către Directoratul Național de Securitate Cibernetică. E un formular care se poate completa pe pagina de web sau se poate suna la numărul scurt 1911. În cazul în care o persoană a căzut deja în capcană și a suferit o pagubă materială, e foarte importantă depunerea unei plângeri la cea mai apropiată secție de poliție. Îți doresc să nu fii victimă pentru astfel de tentative, astfel de înșelătorii. Tocmai de asta, în foarte multe dimineți, vin cu tot felul de informații legate de ce se mai întâmplă, ce mai fac atacatorii, hackerii și, mă rog, ce alte chestiuni putem să ne mai îmbunătățim noi cu toții ca să fim mai în siguranță.
2: De la transilvăneni
3: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența.

0: O dimineață bună îți urez cu liniște dacă e stilul tău sau cu muzică dată mai tare în boxe dacă ăsta este stilul tău. Dar oricum ar fi, să fie o dimineață bună și cu tot felul de informații care să-ți fie măcar la un moment dat de folos. Uite, poate și să știi că România înregistrează cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a pensionarilor care își caută un loc de muncă. Poate nu ești tu pensionar, poate nu faci tu angajări, dar să ai habar de societatea asta în care trăim noi. Spre deosebire de alte țări, mai mult de jumătate dintre aceștia fac acest pas din motive financiare și nu din dorința de a rămâne activ. Deși, paranteză, cu cât o persoană rămâne mai activă, fără să aibă însă numărul normal de ore, da? Deci ceva activitate să aibă, cu atât se prelungește starea de sănătate pe care ai avut-o de-a lungul timpului și așa mai departe. Deci niște chestii care cumva ne ajută. Sigur, e un pic trist când mă gândesc la rezultatul acestui studiu și anume că motivul financiar este cel care îl determină pe pensionar să își continue jobul, dar na, oricum, un procent aproape dublu față de media europeană suntem noi, da? Suntem cu un procent aproape dublu. Ne situăm la aproximativ 30%. Țara noastră conduce clasamentul. E urmată de Bulgaria, Croația și Letonia, din câte văd aici în această analiză. Un alt factor care contribuie la situația asta e faptul că în România anumite categorii profesionale se pot pensiona la vârste mai fragede. Așa că numărul persoanelor care au ieșit la pensie, dar se află încă la o vârstă potrivită pentru muncă, e semnificativ mai mare decât în alte țări. Sigur, asta este o chestie care a creat deja tot felul de dezbateri și, mă rog, multe nemulțumiri în rândul populației. Probabil că vor fi discuții pentru a se mai așeza un pic nu știu, vârstele la care să iasă cineva la pensie și așa mai departe. Oricum, contextul actual de pe piața muncii oferă acestor oameni noi oportunități, pentru că pe fondul deficitului de personal, tot mai multe companii au început să recruteze candidați cu vârste chiar de peste 50 sau 60 de ani. Cei mai mulți pensionari aleg să se reangajeze în domeniile în care au activat anterior, pentru că, na, până la urmă, sunt atrași în special de sectoare, cum ar fi retail-ul sau serviciile, sau ceva ce cunosc decât și le este relativ ușor să facă. Am avut o conversație acum o lună cu o persoană, am vrut să zic un tânăr, dar el mi-a pus contextul diferit. Voia să se angajeze, mă rog, a revenit în țară, etc. și voia să se angajeze. Zic, păi care e problema? Că sunt foarte multe locuri în care se anunță că, uite, căutăm personal. Zice, da, dar atunci când le spun vârsta mea, nu sunt foarte happy. Păi zic, scuză-mă, dar nu arăți prea bătrân. Ce vârstă ai? 43 de ani. Și a zis, băi, la 43 de ani să nu vrea să te angajeze, mi se pare horror. Nu mi-am închipuit treaba asta. Omul mi-a explicat, adică e o persoană pe care o cunosc, pe care, cu care am povestit direct face-to-face și care mi-a explicat că e experiența pe care a avut-o în ultimele luni, mă rog, de la începutul anului încoace. Sigur, lucrează, dar mereu are contracte de astea scurte, o lună, două luni, o perioadă de sezon, iar actualul contract, de exemplu, se va încheia la începutul lui septembrie, după care își caută un alt job. E surprinzător pentru mine, am fost șocată de-a dreptul când am aflat. 43 de ani și să spună, băi, ești trecut, hai, lasă-mă.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.

0: Ne apropiem de finalul acestei ore, imediat ne întâlnim cu știrile la fix, se întâmplă asta, vedem și pe pagina de Facebook ce comentarii mai primim. Apropo, pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri astăzi, întrebarea este cât de des ți se întâmplă să rămâi peste program la serviciu? Este ceva ce ți se întâmplă des sau încerci să te ferești de așa ceva? Te aștept acolo cu un răspuns. Irina Cașpar sunt în dimineața ta faină de radio pe care sper eu încerc eu cel puțin da, să o fac și mai muzicală, și mai informativă, și mai activă. Ne auzim în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica? Simți

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Elevii vor începe cursurile luni 7 septembrie. Aflăm imediat calendarul noului an școlar. Guvernul va construi noi creșe din bugetul de stat. Programul Sfânta Ana continuă. Și o statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Mai puțin până începe noul an școlar. Elevii revin în bănci pe 7 septembrie, iar cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module de învățare, alternate cu 5 vacanțe. Programele naționale Școala Altfel și Săptămâna Verde vor fi organizate în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Vacanța de vară va începe pe 19 iunie. Pentru clasele a 12-a și a 13-a, anul școlar se va încheia pe data de 4 iunie. Pentru clasa 8-a, pe 11 iunie. Programul guvernamental de construire de creșe Sfânta Ana va continua și după încheierea finanțării europene. Investițiile urmând să fie susținute din bugetul de stat, a anunțat ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Ceche Otilă. Lansat în 2021 pentru extinderea educației an de preșcolare și sprijinirea familiilor tinere, programul a ajuns în august 2026 la peste 100 de creșe finalizate. Finanțarea europeană aferentă actualei etape se încheie odată cu termenul PNRR de la sfârșitul lunii august, însă acest lucru nu înseamnă oprirea programului. Sfânta Ana a fost lansat în 2021, iar primele construcții au început în 2022. Prima creșă finalizată prin program a fost cea de la Fălticeni, județul Suceava. Prin PNRR, România și-a asumat crearea cel puțin 4500 de locuri noi în creșe, țintă pe care Ministerul Dezvoltării a anunțat-o că a atins-o. În ultimii ani s-a văzut o scădere constantă a numărului de aplicări pentru locurile de muncă de peste hotare. Mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până acum, număr care reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an. Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării a scăzut cu aproape 33% și este chiar la jumătate față de nivelul atins în 2022 sau în 2023. Cea mai mare parte a candidaților care încă iau în calcul opțiunea de a lucra într-o altă țară au între 25 și 35 de ani și au între 2 și 5 ani experiență. Țările spre care se duc cei mai mulți sunt Germania, Olanda, Franța, Elveția, Bulgaria, Spania, Grecia și Cipru. Iar domeniile care atrag aplicări sunt Horeca, transport, logistică, retail, servicii, construcții și naval-aeronautic. O statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate, deși documentul este gratuit și poate scuti turiștii de cheltuieli medicale importante în străinătate. Procentul redus ar putea fi explicat și de blocajul administrativ din această vară. Mulți români nici măcar nu știu că au această opțiune. Urgențele medicale apărute într-o vacanță, de la o răceală până la ceva mai grav care implică spitalizare, pot fi tratate gratuit prin cardul european de sănătate, pe care îl poate obține în 7 zile orice român care are asigurare medicală. Cardul se liberează după depunerea unei cereri online sau la casele de asigurări de sănătate. În lipsa cardului, românii depind de asigurările private de călătorie sau suportă din propriul buzunar cheltuielile medicale. Cardul european de sănătate este gratuit și acoperă serviciile la sistemul public din orice țară membră a Uniunii Europene. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Temperaturile în regiunea noastră a Transilvaniei astăzi sunt destul de ridicate. Ne așteptăm ca maximele în orașele noastre să fie maximele să fie cuprinse în intervalul 27-34 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Trafic încă interesant pe șosele, între orașe se circulă extrem de bine, iar în interiorul orașelor, mai ales dacă vorbim de Cluj și de Oradea, ritmul este destul de bun. Avem, într-adevăr, mașini pe șosele, cum se spune, dar este un ritm susținut, e ok.
0: Bună dimineața, Transilvania!
4: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață. Te invit pe pagina de Facebook Radio Transilvania să lași un comentariu la întrebarea: cât de des ți se întâmplă să rămâi peste program la serviciu? Nu-ți doresc neapărat, dar dacă tu îți dorești, e bine, vin alături de dorința ta eventual. Sau nu, poate că este un lucru pe care nu îl vrei prea des. Asta depinde de la om la om. Aș vrea, sunt și eu curioasă, probabil și alții sunt curioși, cum văd ascultătorii noștri acest subiect al orelor suplimentare.
4: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica? Simți diferența?
4: Radio Transilvania.

0: Bună dimineața, cu sau fără ore suplimentare, cum să fie? Pe pagina de Facebook te aștept să lași un comentariu, dar apropo de asta, orele suplimentare reprezintă o realitate cotidiană pentru mulți angajați din România. Reflectă deopotrivă dinamica pieței muncii, presiunea economică, dar și un model cultural de muncă axat pe disponibilitate. Sigur, cadrul legal stabilește reguli clare privind durata timpului de lucru, dar în practică prelungirea programului este de multe ori privită fie ca o necesitate financiară, fie ca o cerință implicită din partea angajatorilor. Dacă vorbim, de exemplu, de motivația financiară și contextul economic, ei bine, cred că pentru o mare parte a salariaților, volumul suplimentar de muncă nu este o alegere de carieră, este o strategie de supraviețuire sau de completare a veniturilor. În sectoare cum ar fi retail-ul, producția, da, construcții sau servicii sau chiar sănătatea, orele peste program vin de multe ori la pachet cu un spor salarial sau, mă rog, cu plata majorată a timpului lucrat. Și în fața inflației și a creșterii costului vieții, mulți angajați acceptă, mă rog, voluntar sau chiar solicită ture suplimentare ca să își mai rotunjească bugetul lunar. Iar dacă vorbim de overtime-ul neplătit din mediul corporativ, ei bine, nu știu ce să zic, asta e cumva la celălalt pol, dar e polul opus al categoriei. Vorbim de sectoare de birou, de IT, de marketing sau, mă rog, alte servicii de astea profesionale, în care orele suplimentare iau de multe ori o formă nevăzută și necompensată financiar. Proiectele cu termene limită strânse, volumul mare de muncă, disponibilitatea continuă facilitată de aplicațiile de comunicare, că vorbim de WhatsApp, de e-mail, de, mă rog, altele de genul ăsta, dar toate astea fac ca granița dintre timpul liber și munca propriu-zisă să se estompeze. În multe multe grupuri persistă o presiune implicită cumva, adică plecarea de la birou exact la terminarea programului e uneori privită așa ca o lipsă de implicare. Bine, bă, acum repede rupi ușa că e fix ora nu știu cât de plecare, știi? Și determină pe mulți să rămână peste program doar ca să fie percepuți drept angajați dedicați. Acum, dacă ne referim la riscurile asupra sănătății și a, mă rog, nu știu, stării de bine, habana, well-being-ul ăsta, nu știu, munca prelungită, în mod constant, are un impact direct asupra calității vieții, da? Asupra încărcarea duce clar treptat la oboseală cronică, la scăderea productivității, la degradarea relațiilor de familie sau, mă rog, în unele cazuri chiar la fenomenul ăsta de burnout, epuizarea asta profesională și, în plus, lipsa timpului de recuperare și acumularea de stres cresc riscul apariției diverselor probleme de sănătate fizică sau, mă rog, de alte feluri pe termen lung. Acum, ce spune legea? Sigur, legea, codul muncii în România spune clar că durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare, cu anumite excepții calculate pe perioade de referință. Mă rog, dar cadrul legal de asemenea prevede obligativitatea compensării orelor suplimentare cu timp liber corespunzător în următoarele 90 de zile. Sau dacă lucrul ăsta nu e posibil, că mă rog, ce-o fi, cum o fi, să existe un spor la salariu de cel puțin 75% din salariul de bază. Cu toate astea, controlele privind evidența reală a timpului de lucru întâmpină dificultăți, mai ales în cazul muncii de la distanță sau al sarcinilor nedeclarate oficial, că na, se mai întâmplă și asta. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea de astăzi este cât de des ți se întâmplă să rămâi peste program la serviciu.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

o dimineață în care vorbim un pic și de rețelele sociale care au devenit principala sursă la care mulți adolescenți apelează ca să-și înțeleagă stările emoționale. Ajung de multe ori să-și pună singuri diagnostice pentru depresie, pentru anxietate sau alte treburi de genul ăsta. În România, peste 84% dintre tinerii cu vârste între 14 și 19 ani, care au cont pe TikTok, folosesc zilnic această aplicație și mai mult de 40% admit că nu verifică veridicitatea informațiilor găsite. În contextul ăsta, un adolescent din 10 mărturisește că și-a atribuit o afecțiune psihologică doar pe baza videoclipurilor pe care le-a văzut pe net. Și acum, într-un fel, aproape că nu mai mă mir atât de tare de povestea cu TikTok-ul și cu ambulanțele, nu? Dacă te uiți și ești cu ochii acolo, nu mai poți să judeci și crezi toate le iei așa pe nemestecate, viața mea. Mă rog, căutarea de răspunsuri pe platformele astea vine însă cu riscuri din ce în ce mai mari, pentru că unul la mână ai o lipsă de acuratețe a conținutului ceva fantastic. E și un studiu care s-a făcut de Universitatea din East England, da, a analizat 27 de cercetări și peste 5.000 de postări despre sănătatea mentală, despre neurodivergență și a descoperit un volum foarte mare de informații incorrecte. Cele mai multe inexactități și date fără fundament științific au fost identificate în materialele referitoare la ADHD și autism. TikTok, practic, este platforma unde aceste dezinformări apar cel mai frecvent. Băi, eu nu zic, e fain, e distractiv să ai tot felul de rețele sociale, într-adevăr, să vezi ce gândesc alții, ce mai fac alții, băi, dar când te închini așa, efectiv, mânci pe nemestecate toate lucrurile care vin acolo, bă, nu-i ok, nu-i ok. Uite, de asta îmi place și mie foarte mult exercițiul pe

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
5: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
4: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
5: Poate așa reușim.

0: 149 în Cluj.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix și să știi că piața muncii dinamice de astăzi înregistrează o flexibilitate foarte mare în rândul populației tinere. Cel puțin asta arată studiul Employee Sentiment 2026, care arată că 4 din 10 tineri de până în 30 de ani intenționează să își schimbe locul de muncă în următoarele 6 luni. Cu toate astea, viitorii studenți privesc piața muncii cu optimism, nu consideră că dezvoltarea inteligenței artificiale le va diminua șansele de angajare. Uite ce fain, bă, chiar oameni optimiști. Din contră, ei spun că noile tehnologii vor genera oportunități inedite pentru cei pregătiți să își dezvolte competențele cerute de piață. Interesul pentru domeniile tehnice rămâne extrem de ridicat. Facultățile de IT, inginerie și tehnologie înțeleg că atrag tot mai mulți tineri dornici să-și construiască o profesie de viitor. Reprezentanții universității, de exemplu, politehnice din București au spus că tendința asta chiar subliniază că avansul inteligenței artificiale va crea o cerere pentru categorii complet noi de specialiști. Da, de exemplu, pe piață există deja un interes tot mai mare pentru experți în securitate cibernetică, experți care dețin și competențe bune, solide în domeniul inteligenței artificiale și așa mai departe. Ei, ca tinerii să fie pregătiți pentru aceste schimbări rapide, Comisia Europeană insistă pe faptul că sistemul educațional trebuie să fie tot mai strâns conectat la cerințele reale ale pieței muncii. Adaptarea programelor de studiu la nevoile actuale devine astfel o condiție esențială pentru succesul profesional al noilor generații. Și eu mă bucur să văd că în Transilvania, în mod deosebit, tot mai multe secții se deschid în directă legătură cu lucrurile care apar, ceea ce se întâmplă în realitate, adică e într-adevăr o strânsă legătură între facultate și realitate.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În această dimineață, încă o chestie interesantă am văzut și îți dezvăluie și ție. Bărbații sunt mai predispuși decât femeile să folosească ofertele de muncă primite de la alte companii ca să-și negocieze o mărire de salariu la actualul angajator. Na? Ce zici de asta? Mă rog, este o chestie care reiese dintr-un studiu recent consultat de Reuters. Oportunitățile venite din exterior devin în felul ăsta un fel de instrument foarte eficient, din câte se pare, prin care bărbații obțin venituri mai mari fără să fie neapărat nevoit să schimbe firma, dar să poată, nu știu, au un tupeu, au încredere, au un curaj mai mare din câte se vede. În schimb, femeile au tendința de a accepta direct noua ofertă și de a pleca efectiv la alt loc de muncă. Adică ceva de genul, bă, asta e. Dacă până acum n-ai fost în stare, pa, la revedere. Și asta mi se pare foarte interesantă chestie. Și foarte accurate, într-un fel. Această diferență de comportament în renegocierea salariului explică aproximativ jumătate din decalajul veniturilor dintre sexe. Practic ajunge la situația în care bărbații să câștige în medie cu 8% mai mult decât femeile. Discrepanța asta se menține chiar și atunci când angajații lucrează în cadrul aceleiași companii și ocupă exact aceeași poziție. Asta confirmă cumva faptul că modul de negociere influențează foarte mult diferențele salariale de gen. Bine, pe mine mă enervează foarte tare treaba asta, dar na, ce se face? Pentru că, practic, te obligă să-ți cauți și abilitatea asta de negociator, pe care, băi, nu o ai din naștere, nu e o chestie pe care s-o ai, adică chiar trebuie să o înveți dacă faci aceeași muncă, asta mi se pare aberant. Băi, dacă am aceeași muncă, nu știu, eu trebuie să bat un cui, tu trebuie să bați un cui, facem aceeași chestie, aceeași viteză, același randament, dar mie îmi dai cu 8% mai puțin, pentru că eu n-am știut să mă duc și să, băi, nu știu, gen, să bat cu pumnul masă sau nu știu ce alte metode, sigur, sunt tot felul de vorbeam mai devreme, nu? Bați cu pumnul masă, băi, dacă nu mărești salariul, mă duc la celălalt angajator. Sau, eu știu, vai, șeful, oare nu se poate face ceva? Nu știu, chestii de renegociere. Acum eu am zis un pic la mișto, dar ca idee, asta este cumva concluzia, că dacă nu ai abilitatea asta extra, e ca și cum dacă n-ai știut o limbă străină, dar tu când mergi undeva și ai nevoie de o limbă străină, se presupune că folosești treaba aia, ori eu dacă bat cu ei, de ce am nevoie să fiu negociator? Ce să fac? Să negociez cu cuiul ăla, să intre mai bine în lemn? Ce să fac? O prostie, da? În fine. Deci, ai înțeles concluzia? Pe pagina de Facebook te aștept în continuare cu întrebare legată de ore suplimentare. În ce măsură sau cât de des faci ore suplimentare, dacă se întâmplă asta sau dacă le refuzi din start absolut și categoric.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Suntem pe final de întâlnire, în scurt timp vin colegii mei cu edițiile de Made in by Radio Transilvania. Mâine dimineață ne reîntâlnim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt. O zi excelentă îți urez.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Moldovan FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Recolta de cartofi din România ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. Fermierii speră la prețuri mai bune. Românii reușesc tot mai greu să pună bani deoparte, cu economii de cel mult 500 de lei pe lună. Și anunțurile pentru apartamentele încadrate în clasa 1 de risc seismic vor dispărea de pe Airbnb. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Fermierii români sunt optimiști. Recolta de cartofi din această toamnă ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. În vestul Europei, în schimb, seceta a lovit culturile, așa că producătorii noștri speră la prețuri mai bune. Dar se bazează și pe un ajutor aprobat de guvern, de 300 de euro pe hectar. Sprijinul a fost deja aprobat. 300 de euro pe hectar, condiționat de o recoltă de cel puțin 12 tone la hectar și de vânzarea cu acte în regulă până la sfârșitul anului. Anul trecut, banii nu s-au acordat deloc. Datele oficiale arată o scădere accentuată a suprafețelor cultivate cu cartofi, de la aproape 300.000 de hectare în anul 1990 la puțin peste 80.000 anul trecut. Consumul, în schimb, s-a menținut la aproximativ 3 kg de persoană pe lună. Mai puțin de jumătate dintre români reușesc să economisească în mod constant, iar 46% spun că pun deoparte cel mult 500 de lei pe lună, potrivit unui sondaj publicat în urmă cu câteva zile. Capacitatea reală de economisire a românilor rămâne limitată și vulnerabilă la presiunile tot mai mari asupra bugetului lunar, într-un context în care creșterea costurilor de trai reduce constant sumele disponibile după acoperirea cheltuielilor esențiale. Aproape 48% dintre români spun că economisesc în fiecare lună sau în majoritatea lunilor, în timp ce un sfert reușesc să pună bani deoparte doar ocazional, atunci când le mai rămân fonduri, arată cercetarea realizată pe un eșantion de 1.223 de angajați la nivel național. Peste 36% dintre români spun că economisesc doar ce le rămâne după acoperirea cheltuielilor. Aproximativ 15% pun deoparte 1% din venitul lunar. România a început mai devreme decât de obicei căutările pentru locuințele studenților de închiriat pe toamnă. În iulie, numărul contactărilor pentru apartamentele disponibile pe Story a crescut cu 45% față de iunie și cu 10% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Intensificarea vine înaintea lunilor în care piața chiriilor devine mult mai atractivă odată și cu apropierea noului an universitar. Și numărul celor care doar au analizat ofertele a crescut puternic. Paginile anunțurilor de închiriere au avut cu 32% mai multe vizualizări decât în luna iunie și cu 12% mai multe decât în iulie anul trecut. Începerea căutărilor din timp le oferă viitorilor chiriași posibilitatea de a compara mai multe variante. Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață dintre orașele analizate, cu o chirie medie de 599 de euro. Urmează Bucureștiul cu 593 de euro. Airbnb începe să facă ordine în anunțurile din România. Proprietarii locuințelor din clădiri la risc seismic au primit notificări și au la dispoziție 14 zile să demonstreze că imobilul este sigur. În caz contrar, anunțurile vor dispărea de pe platformă. Proprietarii care vor să-și listeze în continuare apartamentele vor trebui să prezinte un extras de carte funciară actualizat sau o expertiză tehnică realizată de un specialist autorizat. De asemenea, aceștia trebuie să furnizeze documente care să ateste finalizarea lucrărilor de consolidare a întregii clădiri, nu doar a apartamentului, precum și confirmări oficiale din partea autorităților locale, inclusiv a primăriei și a ISU. Măsura se aplică doar imobilelor cunoscute drept cubulină roșie. Acestea vor dispărea cel puțin temporar de pe platformă. În România, închirierea locuințelor aflate în clădiri expertizate și încadrate în clasa 1 de risc seismic este interzisă prin lege. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivite Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 30 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul acestor oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, în zona Pieței Cipariu, pe calea Turzii, pe strada General Traian Mușoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, oricum ar fi pe orice drum le-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș. La mei din Cluj, astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem. o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Eu sunt Ciprian Aron și vă invit ca de fiecare dată să discutăm despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre cotidian în general, bifăm actualitatea. Vorbim și despre evenimentele importante care se întâmplă în această perioadă. Discutăm cumva despre Cluj, spunem povestea Clujului, a municipiului, e reședință de județ, dar și a județului în general, localităților importante, și aștept de la fiecare dintre voi, în măsura în care sigur că da, aveți propuneri, sugestii, gânduri, să le împărtășiți cu noi. Multe dintre ele au devenit în timp subiecte de dezbatere aici în emisiunea noastră. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

e mei din Cluj la Radio Transilvania. Uite, vreau să discutăm astăzi despre un subiect așa mai degajat, mai relaxat, cumva de sfârșit de vacanță, dacă pot să folosesc termenul acesta. Care este echipa ta preferată? Și mă refer aici, sigur că da, la cele două echipe din Cluj, dar poți avea și alte păreri, alte gânduri, probabil că ai echipe din București sau din alte locuri, pentru că sunt foarte mulți clujeni care sunt la prima generație, în sensul că au venit din alte orașe și probabil că încă mai au simpatii sportive, fotbalistice sau, sigur, de altă ramură sportivă pentru echipe din localitățile de Baștină sau poate, de ce nu, pentru echipe din afară. Ne putem concentra, sigur, la sport, așa, la nivel general, fotbalul rămâne până la urmă sportul la rege, așadar, care este echipa ta preferată? Sunt foarte curios să vedem, probabil că reușim să facem și o statistică din mesajele pe care le primim raportat la cele două echipe pe care le are Clujul, dar repet, nu e o competiție, nu e o întrecere, e pur și simplu o întrebare. Care e echipa ta preferată? Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro. Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut Cluj și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Mă gândeam de pildă la faptul că încă suntem în plină vacanță, câtă vreme, sigur că da, nu a început școala și nu a început nici universitatea. E adevărat, este final de august, dar mă gândeam de pildă la faptul că dacă nu v-ați făcut încă planuri sau vă mai gândiți totuși unde ați mai putea merge, dați așa un ochi pe apusintransilvania.ro și găsiți acolo câteva imagini proaspete, câteva fotografii, de dată recentă cu Padișul, cu Poiana Ponor, cu, sigur că da, Cheile Galbenei și Cascada Evantai, unul dintre cele mai frumoase trasee din Apuseni, din zona noastră și aș spune chiar din România. La câteva ore distanță de Cluj vă puteți bucura de natură și sigur că da, de o perioadă prielnică pentru a merge la munte, asta prin prisma faptului că e o perioadă mai ferită de ploi, e destul de cald, inclusiv noaptea asta în ideea în care vreți să rămâneți la cort. Dar verificați apusintransilvania.ro și sau pagina de Facebook apusintransilvania și vedeți mai multe imagini și detalii acolo. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj,
1: Radio Transilvania.

E mai din Câșlare de Transilvania. Vreau să mergem și la pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 25 august. În 1609, pe 25 august, astronomul italian Galileo Galilei demonstrează primul său telescop parlamentarilor venețieni. În 1835, pe 25 august, ziarul The New York Sun publică primul articol Great Moon Hoax din seria celor 6 articole care anunță descoperirea vieții și a civilizației pe lună. În 1875, pe 25 august, capitanul englez Matthew Webb a devenit prima persoană care a traversat în not canalul Mânecii, călătorit de la Dover, Anglia, la Calais, Franța, în 21 de ore și 45 de minute. În 1891, pe 25 august, Thomas Edison obține brevetul de invenție pentru filmul de 35 de milimetri. În 1944, pe 25 august, Parisul este eliberat de aliați. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 august ai Bepanten unguent pentru iritațiile de scutec cu 5% pantenol 30 de grame la 19,99 lei, redus de la 36,99 lei. Și Santaderm Parasite SPF 50, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor 100 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 69,99 lei.
5: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
7: Luna, hai!
6: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură Partner Vet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: emisiune.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Elevii vor începe cursurile luni 7 septembrie. Aflăm imediat calendarul noului an școlar. Guvernul va construi noi creșe din bugetul de stat. Programul Sfânta Ana continuă. Și o statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Mai puțin până începe noul an școlar. Elevii revin în bănci pe 7 septembrie, iar cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module de învățare, alternate cu 5 vacanțe. Programele naționale Școală Altfel și Săptămâna Verde vor fi organizate în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Vacanța de vară va începe pe 19 iunie. Pentru clasele a 12-a și a 13-a, anul școlar se va încheia pe data de 4 iunie. Pentru clasa 8-a, pe 11 iunie. Programul guvernamental de construire de creșe Sfânta Ana va continua și după încheierea finanțării europene. Investițiile urmând să fie susținute din bugetul de stat, a anunțat ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Ceche Otilă. Lansat în 2021 pentru extinderea educației an de preșcolare și sprijinirea familiilor tinere, programul a ajuns în august 2026 la peste 100 de creșe finalizate. Finanțarea europeană aferentă actualei etape se încheie odată cu termenul PNRR de la sfârșitul lunii august, însă acest lucru nu înseamnă oprirea programului. Sfânta Ana a fost lansat în 2021, iar primele construcții au început în 2022. Prima creșă finalizată prin program a fost cea de la Fălticeni, județul Suceava. Prin PNRR, România și-a asumat crearea cel puțin 4.500 de locuri noi în creșe, țintă pe care Ministerul Dezvoltării a anunțat-o că a atins-o. În ultimii ani s-a văzut o scădere constantă a numărului de aplicări pentru locurile de muncă de peste hotar. Mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până acum, număr care reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an. Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării a scăzut cu aproape 33% și este chiar la jumătate față de nivelul atins în 2022 sau în 2023. Cea mai mare parte a candidaților care încă iau în calcul opțiunea de a lucra într-o altă țară au între 25 și 35 de ani și au între 2 și 5 ani experiență. Țările spre care se duc cei mai mulți sunt Germania, Olanda, Franța, Elveția, Bulgaria, Spania, Grecia și Cipru. Iar domeniile care atrag aplicări sunt Horeca, transport, logistică, retail, servicii, construcții și naval-aeronautic. O statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate, deși documentul este gratuit și poate scuti turiștii de cheltuieli medicale importante în străinătate. Procentul redus ar putea fi explicat și de blocajul administrativ din această vară. Mulți români nici măcar nu știu că au această opțiune. Urgențele medicale apărute într-o vacanță, de la o răceală până la ceva mai grav care implică spitalizare, pot fi tratate gratuit prin cardul european de sănătate, pe care îl poate obține în 7 zile orice român care are asigurare medicală. Cardul se liberează după depunerea unei cereri online sau la casele de asigurări de sănătate. În lipsa cardului, românii depind de asigurările private de călătorie sau suportă din propriul buzunar cheltuielile medicale. Cardul european de sănătate este gratuit și acoperă serviciile la sistemul public din orice țară membră a Uniunii Europene. Sunt Gia Crăciun, pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 30 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul acestor oră întuși rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Arăilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, în zona Pieței Cipariu, pe calea Turzii, pe strada General Traian Mușoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Oricum ar fi, pe orice drum ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi voi invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: e mai din Cluj, la Radio Transilvania. Astăzi luăm sportul ca pasiune, fotbalul în principal, și sigur vorbim despre identitate și amintiri. Nu contează dacă vorbim despre Ucluj, despre CFR, FCSB, Dinamo, Rapid, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Juventus sau echipă mai puțin cunoscută. Important e să existe o poveste. Tocmai de asta nu vreau să vorbim astăzi despre transferuri, clasamente, cine a dat gol în weekend. Vorbim despre ceva mult mai personal. Care e echipa ta preferată? Poate fi echipa orașului în care te-ai născut, echipa cu care ai crescut, echipa pe care ai ales-o când erai copil sau una de care te-ai îndrăgostit, nu știu, când ai devenit adult, sau echipa de care te-ai îndrăgostit atunci când ai ajuns în Cluj. Și vreau să aflu și motivația. De ce? Așadar, care e echipa ta preferată? Întrebarea acestei zile. Aștept gândurile și răspunsurile voastre pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

aici la Radio Transilvania. Un prim mesaj pe care mi-l lasă Rareș, care îmi spune că echipa din copilărie e și echipa de la maturitate. Eu țin cu Cluj. Tata m-a dus prima dată pe stadion când eram copil și de atunci a rămas echipa mea. Mulțumesc tare mult pentru mesaj. Cred că e una dintre cele mai frumoase explicații. Uneori nu alegem neapărat noi echipa, ne-o moștenim cumva, și aici chiar m-aș duce cu întrebarea mai departe apropo de subiectul acestei emisiuni. Dacă ai copii, le-ai transmis și lor pasiunea? Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Fermierii români sunt optimiști. Recolta de cartofi din această toamnă ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. Românii reușesc tot mai greu să pună bani deoparte, cu economii de cel mult 500 de lei pe lună. Și căutările pentru închiriatul locuințelor studenților au început anul acesta mai devreme. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Fermierii români sunt optimiști. Recolta de cartofi din această toamnă ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. În vestul Europei, în schimb, seceta a lovit culturile, așa că producătorii noștri speră la prețuri mai bune. Dar se bazează și pe un ajutor aprobat de guvern, de 300 de euro pe hectar. Sprijinul a fost deja aprobat. 300 de euro pe hectar, condiționat de o recoltă de cel puțin 12 tone la hectar și de vânzarea cu acte în regulă până la sfârșitul anului. Anul trecut, banii nu s-au acordat deloc. Datele oficiale arată o scădere accentuată a suprafețelor cultivate cu cartofi, de la aproape 300.000 de hectare în anul 1990 la puțin peste 80.000 anul trecut. Consumul, în schimb, s-a menținut la aproximativ 3 kg de persoană pe lună. Mai puțin de jumătate dintre români reușesc să economisească în mod constant, iar 46% spun că pun deoparte cel mult 500 de lei pe lună, potrivit unui sondaj publicat în urmă cu câteva zile. Capacitatea reală de economisire a românilor rămâne limitată și vulnerabilă la presiunile tot mai mari asupra bugetului lunar, într-un context în care creșterea costurilor de trai reduce constant sumele disponibile după acoperirea cheltuielilor esențiale. Aproape 48% dintre români spun că economisesc în fiecare lună sau în majoritatea lunilor, în timp ce un sfert reușesc să pună bani deoparte doar ocazional, atunci când le mai rămân fonduri, arată cercetarea realizată pe un eșantion de 1.223 de angajați la nivel național. Peste 36% dintre români spun că economisesc doar ce le rămâne după acoperirea cheltuielilor. Aproximativ 15% pun deoparte 1% din venitul lunar. România au început mai devreme decât de obicei căutările pentru locuințele studenților de închiriat pe toamnă. În iulie, numărul contactărilor pentru apartamentele disponibile pe Storia a crescut cu 45% față de iunie și cu 10% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Intensificarea vine înaintea lunilor în care piața chiriilor devine mult mai atractivă odată și cu apropierea noului an universitar. Și numărul celor care doar au analizat ofertele a crescut puternic. Paginile anunțurilor de închiriere au avut cu 32% mai multe vizualizări decât în luna iunie și cu 12% mai multe decât în iulie anul trecut. Începerea căutărilor din timp le oferă viitorilor chiriași posibilitatea de a compara mai multe variante. Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață dintre orașele analizate, cu o chirie medie de 599 de euro. Urmează Bucureștiul cu 593 de euro. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Îmi place subiectul pe care l-am ales astăzi, care e echipa ta preferată și n-aș vrea să localizăm neapărat cu echipe din Cluj. Poate că aveți preferințe, repet, din țară, din afară, pentru că am avut un prim suporter al lui U. Uite că avem și replica celor de la CFR, un ascultător care ține cu CFR. Gabi spune: eu țin cu CFR Cluj, nu doar pentru rezultate, ci pentru că îmi place atmosfera din Gruia și faptul că echipa a ajuns să conteze și în Europa. Îți mulțumesc tare mult pentru mesaj, Gabi. Acum să știi că atmosferă frumoasă e și pe Cluj Arena, la meciurile Universității Cluj, la fel cum am văzut și la alte echipe foarte efervescente și incandescente din țară, nu știu, la cele din București, la Craiova. Aștept și mesaje legate, apropo de atmosferă, dar foarte important să-mi spuneți care e argument pentru care aveți această echipă preferată, indiferent de echipa pe care o alegeți. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo de echipa ta preferată sau de echipa pe care o alegi, aș merge mai departe cu întrebarea, pentru că mi se pare interesant cum alegi echipa. Pentru istorie, pentru trofee, pentru atmosfera de pe stadion, pentru că una e să vezi un meci la televizor și cu totul altceva să fii în tribună, să cânti, să huidui, să te bucuri, să pleci fără voce. Și totodată mi-amintesc de o discuție pe care, sigur că da, o urmăream în spațiul public. Era legată de, sigur că da, niște reacții ale suporterilor. Se întâmplau undeva la niște derbiuri din capitală și Cristian Tudor Popescu spunea: domnule, suporterii iubesc mai mult echipa sau iubesc sportul în sine? Uite, și asta poate fi o întrebare. Putem merge mai departe. Iubiți mai mult fotbalul ca sport sau sportul pe care îl urmăriți sau echipa care e, sigur că da, echipa preferată? Cum e această, hai să spunem, imagine? Cum faceți disjuncția între cele două? Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. We'll be right back.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Sun FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Recolta de cartofi din România ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. Fermierii speră la prețuri mai bune. Românii reușesc tot mai greu să pună bani deoparte, cu economii de cel mult 500 de lei pe lună. Și anunțurile pentru apartamentele încadrate în clasa 1 de risc seismic vor dispărea de pe Airbnb. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Fermierii români sunt optimiști. Recolta de cartofi din această toamnă ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. În vestul Europei, în schimb, seceta a lovit culturile, așa că producătorii noștri speră la prețuri mai bune. Dar se bazează și pe un ajutor aprobat de guvern, de 300 de euro pe hectar. Sprijinul a fost deja aprobat. 300 de euro pe hectar, condiționat de o recoltă de cel puțin 12 tone la hectar și de vânzarea cu acte în regulă până la sfârșitul anului. Anul trecut, banii nu s-au acordat deloc. Datele oficiale arată o scădere accentuată a suprafețelor cultivate cu cartofi, de la aproape 300.000 de hectare în anul 1990 la puțin peste 80.000 anul trecut. Consumul, în schimb, s-a menținut la aproximativ 3 kg de persoană pe lună. Mai puțin de jumătate dintre români reușesc să economisească în mod constant, iar 46% spun că pun deoparte cel mult 500 de lei pe lună, potrivit unui sondaj publicat în urmă cu câteva zile. Capacitatea reală de economisire a românilor rămâne limitată și vulnerabilă la presiunile tot mai mari asupra bugetului lunar, într-un context în care creșterea costurilor de trai reduce constant sumele disponibile după acoperirea cheltuielilor esențiale. Aproape 48% dintre români spun că economisesc în fiecare lună sau în majoritatea lunilor, în timp ce un sfert reușesc să pună bani deoparte doar ocazional, atunci când le mai rămân fonduri, arată cercetarea realizată pe un eșantion de 1.223 de angajați la nivel național. Peste 36% dintre români spun că economisesc doar ce le rămâne după acoperirea cheltuielilor. Aproximativ 15% pun deoparte 1% din venitul lunar. România a început mai devreme decât de obicei căutările pentru locuințele studenților de închiriat pe toamnă. În iulie, numărul contactărilor pentru apartamentele disponibile pe Storia a crescut cu 45% față de iunie și cu 10% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Intensificarea vine înaintea lunilor în care piața chiriilor devine mult mai atractivă odată și cu apropierea noului an universitar. Și numărul celor care doar au analizat ofertele a crescut puternic. Paginile anunțurilor de închiriere au avut cu 32% mai multe vizualizări decât în luna iunie și cu 12% mai multe decât în iulie anul trecut. Începerea căutărilor din timp le oferă viitorilor chiriași posibilitatea de a compara mai multe variante. Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață dintre orașele analizate, cu o chirie medie de 599 de euro. Urmează Bucureștiul cu 593 de euro. Airbnb începe să facă ordine în anunțurile din România. Proprietarii locuințelor din clădiri la risc seismic au primit notificări și au la dispoziție 14 zile să demonstreze că imobilul este sigur. În caz contrar, anunțurile vor dispărea de pe platformă. Proprietarii care vor să-și listeze în continuare apartamentele vor trebui să prezinte un extras de carte funciară actualizat sau o expertiză tehnică realizată de un specialist autorizat. De asemenea, aceștia trebuie să furniseze documente care să ateste finalizarea lucrărilor de consolidare a întregii clădiri, nu doar a apartamentului, precum și confirmări oficiale din partea autorităților locale, inclusiv a primăriei și a ISU. Măsura se aplică doar imobilelor cunoscute drept cubulină roșie. Acestea vor dispărea cel puțin temporar de pe platformă. În România, închirierea locuințelor aflate în clădiri expertizate și încadrate în clasa 1 de risc seismic este interzisă prin lege. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 30 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Arăilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, în zona Pieței Cipariu, pe calea Turzii, pe strada General Traian Mușoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Oricum ar fi, pe orice drum le-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Că salut Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E băi din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi vorbim despre sport, vorbim despre echipa preferată. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Dar foarte important, nu uitați și de pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Acolo ne puteți lăsa mesaje, dar acolo urmăriți și inserțiile noastre video pe care le avem aici în emisiune, interviurile video ca atare. Dați like și follow și le mulțumesc celor care ne-au dat like și follow până acum. Vă invit să o faceți în continuare. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Am primit un mesaj serios de la Viorel, acum să vă țineți. Viorel îmi spune în felul următor: eu sunt dinamovist, soția este listă, la noi în casă derbiul e mai important decât aniversarea. Viorel, îți mulțumesc pentru mesaj. Asta da, relație. Și chiar mă gândeam de pildă la situația voastră. Cu cine are voie să țină copilul sau copiii într-o astfel de situație în care rivalitatea e atât de mare în familie și derbiul fără doar și poate. E, ca să spun așa, un eveniment de familie. Îți mulțumesc, Viorel, pentru mesaj. Aștept și alte gânduri de la voi pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: state.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
5: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
4: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală. Poate așa.

0: Cluj, 149 în Cluj.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Mă gândeam la mesajul pe care l-am primit de la ascultătorul care ne spunea că el e dinamovist și soția e stelistă. Faptul că e o rivalitate în familie și asta creează din derby un adevărat eveniment în aceeași locuință. Mă gândeam de pildă să merg așa pe o dispoziție rapidă de derbiuri și naționale și locale și europene. Care dintre echipa aflată într-un astfel de duel ați alege? Un soi de rapid fire. U Cluj sau CFR, FCSB sau Dinamo, Rapid sau Craiova, Barcelona sau Real Madrid, Liverpool sau Manchester City, Bayern München sau Dortmund, Juventus sau Milan, PSG sau Marseille. Ce ați alege de pildă în astfel de dueluri? Sunt, repet, foarte curios, poate cine știe. Aveți și astfel de opțiuni. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio

E Made din Cluj la Radio Transilvania. Marian îmi lasă un mesaj în care îmi spune: nu țin cu nicio echipă din țară, eu sunt cu Liverpool, m-a prins povestea clubului și mai ales atmosfera de pe Anfield. Marian, îți mulțumesc pentru mesaj. Intrăm în categoria, hai să spunem, a suporterilor internaționali, a echipelor care au fani în toată lumea. Dar sunt curios, cum ajungi să ții cu o echipă aflată la mii de kilometri distanță? Doar, nu știu, pe televizor sau un meci văzut întâmplător, un jucător preferat, un prieten, chiar un joc pe calculator în care era implicată echipa respectivă? Puteți să aduceți, ca să zic așa, mesaje mult mai argumentate din punctul ăsta de vedere. Dar oricum, mulțumesc, Marian, pentru mesaj. Aștept și alte gânduri de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Elevii vor începe cursurile luni 7 septembrie. Aflăm imediat calendarul noului an școlar. Guvernul va construi noi creșe din bugetul de stat. Programul Sfânta Ana continuă. Și o statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Mai puțin până începe noul an școlar. Elevii revin în bănci pe 7 septembrie, iar cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module de învățare, alternate cu 5 vacanțe. Programele naționale Școală Altfel și Săptămâna Verde vor fi organizate în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Vacanța de vară va începe pe 19 iunie. Pentru clasele a 12-a și a 13-a, anul școlar se va încheia pe data de 4 iunie. Pentru clasa 8-a, pe 11 iunie. Programul guvernamental de construire de creșe Sfânta Ana va continua și după încheierea finanțării europene. Investițiile urmând să fie susținute din bugetul de stat, a anunțat ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Ceche Otilă. Lansat în 2021 pentru extinderea educației an de preșcolare și sprijinirea familiilor tinere, programul a ajuns în august 2026 la peste 100 de creșe finalizate. Finanțarea europeană aferentă actualei etape se încheie odată cu termenul PNRR de la sfârșitul lunii august, însă acest lucru nu înseamnă oprirea programului. Sfânta Ana a fost lansat în 2021, iar primele construcții au început în 2022. Prima creșă finalizată prin program a fost cea de la Fălticeni, județul Suceava. Prin PNRR, România și-a asumat crearea cel puțin 4.500 de locuri noi în creșe, țintă pe care Ministerul Dezvoltării a anunțat-o că a atins-o. În ultimii ani s-a văzut o scădere constantă a numărului de aplicări pentru locurile de muncă de peste hotar. Mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până acum, număr care reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an. Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării a scăzut cu aproape 33% și este chiar la jumătate față de nivelul atins în 2022 sau în 2023. Cea mai mare parte a candidaților care încă iau în calcul opțiunea de a lucra într-o altă țară au între 25 și 35 de ani și au între 2 și 5 ani experiență. Țările spre care se duc cei mai mulți sunt Germania, Olanda, Franța, Elveția, Bulgaria, Spania, Grecia și Cipru. Iar domeniile care atrag aplicări sunt Horeca, transport, logistică, retail, servicii, construcții și naval-aeronautic. O statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate, deși documentul este gratuit și poate scuti turiștii de cheltuieli medicale importante în străinătate. Procentul redus ar putea fi explicat și de blocajul administrativ din această vară. Mulți români nici măcar nu știu că au această opțiune. Urgențele medicale apărute într-o vacanță, de la o răceală până la ceva mai grav care implică spitalizare, pot fi tratate gratuit prin cardul european de sănătate, pe care îl poate obține în 7 zile orice român care are asigurare medicală. Cardul se liberează după depunerea unei cereri online sau la casele de asigurări de sănătate. În lipsa cardului, românii depind de asigurările private de călătorie sau suportă din propriul buzunar cheltuielile medicale. Cardul european de sănătate este gratuit și acoperă serviciile la sistemul public din orice țară membră a Uniunii Europene. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 30 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul acestor oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Arăilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, în zona Pieței Cipariu, pe calea Turzii, pe strada General Traian Mușoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, oricum ar fi pe orice drum le-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi mă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, pornim într-o nouă oră de poveste. Care e echipa ta preferată? E întrebarea acestei zile și vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au lăsat mesaje până la această oră. Mă aș duce mai departe cu întrebarea acestei zile, de pildă, dacă ai putea să vezi o singură dată pe stadion un meci al echipei tale preferate, ce meci ai alege? Nu știu, finale de Champions League, un derby, un meci decisiv pentru titlu sau pur și simplu un meci obișnuit, dar pe stadionul echipei tale. Aștept în continuare răspunsuri și comentarii de la voi pe această temă. Nu uitați de pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

sunt aici în Made in Cluj, curg mesajele. Romeo îmi lasă un comentariu, un mesaj în care îmi spune: eu am început să țin cu Barcelona pentru Messi, după ce a plecat am rămas cu echipa. Mulțumesc, Romeo, pentru mesaj. S-a întâmplat sau se întâmplă de foarte multe ori să îți placă un jucător și sigur că da, să iubești pe urmă echipa respectivă, pentru că nu neapărat echipa e cea care te face să iubești fotbalul, ci un fotbalist care te duce către o echipă. Și mă gândeam chiar și la o experiență pe care am avut-o cu Manchester City. Mie îmi place foarte tare Pep Guardiola și în condițiile date am început să țin sau să urmăresc mai des meciurile lui Manchester City. Mult spus să țin cu echipa respectivă, dar pur și simplu să urmăresc mai mult Manchester City și să devină cumva preferata mea în Premier League. Asta prin prisma faptului că înainte îmi plăcea Arsenal Londra, dar faptul că antrena, iată, Guardiola această echipă, eram cumva mai ateșat de Manchester City. Deci e absolut firesc să ajungi la o echipă prin intermediul unui jucător sau, de ce nu, antrenor. Mulțumesc pentru comentariu. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Anyway, din Cluj la Radio Transilvania. Uite, blază Darius un mesaj. Eu țin cu echipa din orașul meu, chiar dacă a jucat și în ligile inferioare. Haiu! Da, îți mulțumesc, Darius, pentru mesajul tău. A jucat, e adevărat, a început-o iar din Liga a 4-a, dar anul trecut s-a luptat, a fost la un pas să câștige titlul, a fost la un pas să câștige Cupa României. Cât de sus a fost Universitatea în sezonul trecut, nu știu dacă putem avea această cuprindere, această dimensiune. Și să știi că până la urmă e frumusețea fotbalului, nu trebuie să fii campion ca să ai suporteri și cred că U spune povestea asta cât se poate de clar. Uneori, nu știu, 10.000 de oameni într-un stadion, să zicem 15-20.000 de oameni într-un stadion pentru o echipă care nu câștigă neapărat trofee sau nu are în vitrina sa foarte multe trofee, pot însemna acești suporteri mai mult decât un trofeu câștigat de o echipă. Îți mulțumesc, Darius, pentru mesaj și continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Eu e din Cluj, la Radio Transilvania, ascultând mesajele pe care le-am primit de la voi, mă gândeam de pildă la faptul că, până la urmă, fotbalul și sportul, de ce nu, sportul în general, nu este doar despre rezultate, e și despre copilărie, despre familie, prieteni, orașe, rivalități, momente pe care le ții minte 10 de ani. Sunt, de pildă, meciuri sau fragmente, secvențe din meciuri care sunt foarte proaspete și astăzi, sau fotbaliști pe care i-am văzut jucând și care și astăzi îmi vin așa în memorie, foarte prezenți. E cât se poate de reconfortant să te gândești la sport, că îți poate aduce astfel de amintiri și astfel de stări de bine. Până la urmă, asta cred că trebuie să căutăm, indiferent de echipa preferată. Dar nu uitați, asta e întrebarea zilei. Care e echipa ta preferată? Încă aștept mesaje și comentarii de la voi pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură partener VET. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune. Construcțiile fără autorizație pot fi legalizate în România până în 2027 în anumite condiții. Și 45 de opere de artă vor intra în patrimoniul statului român. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune și a doua cea mai mare evoluție anuală, potrivit datelor Eurostat. În rândul statelor membre UE, cele mai importante creșteri în iunie au fost înregistrate în România 4,9%, Suedia 2% și țările de jos 1%. Cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în ritm anual au fost înregistrate în Slovenia și România. Economiștii invocă proiectele de infrastructură finanțate cu banii din Planul Național de Redresare și Reziliență. Activitatea nu s-a limitat la proiectele publice și în sectorul rezidențial. Dezvoltatorii au continuat să investească, însă cumpărătorii au devenit mai atenți. Punerea în legalitate a construcțiilor ridicate fără autorizație va fi posibil pentru majoritatea dintre acestea până în august 2027. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor apărut recent stabilește ca regulă generală că locuințele unifamiliale de până în 150 de metri pătrați pot fi puse în legalitate prin obținerea unei autorizații de regularizare. Ca excepție însă, până în august 2027, obținerea unei autorizații de regularizare e posibilă și pentru alte tipuri de construcții ridicate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia. Dacă se depășește data de 25 august 2027, primăriile vor putea trece la desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor sau, după caz, vor avea obligația de a solicita instanței competente desființarea construcțiilor. Autorizația de regularizare va putea fi obținută numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. A mai rămas puțin din vacanța de vară și fiecare început de an școlar vine cu cheltuieli, cărți, caiete, instrumente de scris sau culege. Pentru familiile cu doi sau mai mulți copii școlari, costul total la începutul noului an reprezintă deja o parte importantă dintr-un salariu mediu. Ultimele date publicate de Institutul Național de Statistică arată că dintre rechizite cel mai mult s-au scumpit blocurile și caietele de desen, caietele cu 80-100 de file, dar și cărțile școlare, cu peste 10%. Cu 8-9% s-au scumpit caietele de 48 de file, acuarelele, cerneala, dar și pixurile și creioanele. Cel mai puțin a crescut prețul la marcăre și creioane colorate, cu 3-4%. Pentru un ghiozdan echipat complet pentru școală, în 2026, cei mai mulți părinți se așteaptă să depășească bugetul de 1000 de lei pentru un singur copil. Cei care își doresc strictul necesar, fără cerințe speciale, se pot încadra într-o sumă de 500 de lei. O colecție de 45 de opere de artă realizate de sculptorul român Constantin Antonovici va intra în patrimoniul statului, în urma unei decizii adoptate de guvern. Lucrările vor fi înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și vor fi administrate de Ministerul Culturii. Colecția cuprinde 21 de sculpturi și 24 de desene semnate de artist. Constantin Antonovici a fost format și îndrumat de personalități importante ale artei românești, printre care Nicolae Tonița și Constantin Brâncuș. Statul român a fost desemnat legatar al acestor opere de artă care i-au aparținut lui Stephen Benedict, cetățean american de origine română. Acceptarea legatului a fost aprobată printr-un ordin al Ministrului Culturii în 2024. Bunurile se regăsesc în prezent la Muzeul Național Bucovina. Prin noile achiziții, Suceava deține cea mai mare colecție europeană a operei lui Constantin Antonovici. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 30 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Arăilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, în zona Pieței Cipariu, pe calea Turzii, pe strada General Traian Mușoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, oricum ar fi, pe orice drum le-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș. La mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, haideți să mergem puțin și la Cronica de Carte. Editura Vreme a lansat precomenzile pentru cartea Muzele lui Blâncuș. De Doina Lemni, volumul se bazează pe corespondențe ale artistului și pe documente de arhivă de la Centrul Pompidou din Paris pentru a oferi o imagine asupra femeilor din viața lui Blâncuș, printre care s-au numărat Margi Pogani, Leonie Ricou, Mina Loi, Mart Lebrez, Beatrice Wood, Lizica Codreanu sau Irene Codreanu. Potrivit Cronica, mi se pare cât se poate de util să ai un astfel de volum despre una dintre personalitățile marcante ale lumii artistice europene. Și asta este un român, Constantin Blâncuș. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

știrii din Cluj la Radio Transilvania. A venit și cu știrii din sport, sau i-am putea spune o știre mai tabloidă, mai de culoare. Mingea de fotbal în mâna lui Dumnezeu, numit așa, cu care Diego Maradona a marcat faimosul gol de la campionatul mondial din 1986 împotriva Angliei, a fost vândută cu 3,35 de milioane de dolari la o licitație. O sumă fabuloasă. Mă gândeam, iată, la ce meci s-a întâmplat la vremea respectivă. A fost sfert de final al campionatului mondial din 1986, golul cu mâna a lui Maradona. De asta și definiția mâna lui Dumnezeu, pentru că această frază i-a aparținut chiar lui Maradona. Dar pe de altă parte a fost și unul dintre cele mai frumoase goluri marcate în acel meci, chiar de către Maradona, undeva de pe la, a luat mingea de pe la mijlocul terenului și a driblat tot ce i-a stat în față, cred inclusiv portarul, și și-a marcat în acea partidă. Un jucător absolut excepțional și sigur că da, uite, dovadă că acea minge a fost vândută la un preț atât de ridicat. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul Mobexpert Cluj din Cete Park Florești.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vâslare de Transilvania. Vreau să mergem și la pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 25 august. În 1609, pe 25 august, astronomul italian Galileo Galilei demonstrează primul său telescop parlamentarilor venețieni. În 1835, pe 25 august, ziarul The New York Sun publică primul articol Great Moon Hoax din seria celor 6 articole care anunță descoperirea vieții și a civilizației pe lună. În 1875, pe 25 august, capitanul englez Matthew Webb a devenit prima persoană care a traversat în not canalul Mânecii, călătorit de la Dover, Anglia, la Calais, Franța, în 21 de ore și 45 de minute. În 1891, pe 25 august, Thomas Edison obține brevetul de invenție pentru filmul de 35 de milimetri. În 1944, pe 25 august, Parisul este eliberat de aliați. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
7: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune. Construcțiile fără autorizație pot fi legalizate în România până în 2027 în anumite condiții. Și 45 de opere de artă vor intra în patrimoniul statului român. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune și a doua cea mai mare evoluție anuală, potrivit datelor Eurostat. În rândul statelor membre UE, cele mai importante creșteri în iunie au fost înregistrate în România 4,9%, Suedia 2% și țările de jos 1%. Cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în ritm anual au fost înregistrate în Slovenia și România. Economiștii invocă proiectele de infrastructură finanțate cu banii din Planul Național de Redresare și Reziliență. Activitatea nu s-a limitat la proiectele publice și în sectorul rezidențial. Dezvoltatorii au continuat să investească, însă cumpărătorii au devenit mai atenți. Punerea în legalitate a construcțiilor ridicate fără autorizație va fi posibil pentru majoritatea dintre acestea până în august 2027. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor apărut recent stabilește ca regulă generală că locuințele unifamiliale de până în 150 de metri pătrați pot fi puse în legalitate prin obținerea unei autorizații de regularizare. Ca excepție însă, până în august 2027, obținerea unei autorizații de regularizare posibilă și pentru alte tipuri de construcții ridicate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia. Dacă se depășește data de 25 august 2027, primările vor putea trece la desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor sau, după caz, vor avea obligația de a solicita instanței competente desființarea construcțiilor. Autorizația de regularizare va putea fi obținută numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. O colecție de 45 de opere de artă realizate de sculptorul român Constantin Antonovici va intra în patrimoniul statului, în urma unei decizii adoptate de guvern. Lucrările vor fi înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și vor fi administrate de Ministerul Culturii. Colecția cuprinde 21 de sculpturi și 24 de desene semnate de artist. Constantin Antonovici a fost format și îndrumat de personalități importante ale artei românești, printre care Nicolae Tonița și Constantin Brâncuș. Statul român a fost desemnat legatar al acestor opere de artă care i-au aparținut lui Stephen Benedict, cetățean american de origine română. Acceptarea legatului a fost aprobată printr-un ordin al Ministrului Culturii în 2024. Bunurile se regăsesc în prezent la Muzeul Național Bucovina. Prin noile achiziții, Suceava deține cea mai mare colecție europeană a operei lui Constantin Antonovici. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
1: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
0: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
1: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.

0: 69 în Cluj.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Recolta de cartofi din România ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. Fermierii speră la prețuri mai bune. Românii reușesc tot mai greu să pună bani deoparte, cu economii de cel mult 500 de lei pe lună. Și anunțurile pentru apartamentele încadrate în clasa 1 de risc seismic vor dispărea de pe Airbnb. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Fermierii români sunt optimiști. Recolta de cartofi din această toamnă ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. În vestul Europei, în schimb, seceta a lovit culturile, așa că producătorii noștri speră la prețuri mai bune. Dar se bazează și pe un ajutor aprobat de guvern de 300 de euro pe hectar. Sprijinul a fost deja aprobat. 300 de euro pe hectar condiționat de o recoltă de cel puțin 12 tone la hectar și de vânzarea cu acte în regulă până la sfârșitul anului. Anul trecut, banii nu s-au acordat deloc. Datele oficiale arată o scădere accentuată a suprafețelor cultivate cu cartofi, de la aproape 300.000 de hectare în anul 1990 la puțin peste 80.000 anul trecut. Consumul, în schimb, s-a menținut la aproximativ 3 kg de persoană pe lună. Mai puțin de jumătate dintre români reușesc să economisească în mod constant, iar 46% spun că pun deoparte cel mult 500 de lei pe lună, potrivit unui sondaj publicat în urmă cu câteva zile. Capacitatea reală de economisire a românilor rămâne limitată și vulnerabilă la presiunile tot mai mari asupra bugetului lunar, într-un context în care creșterea costurilor de trai reduce constant sumele disponibile după acoperirea cheltuielilor esențiale. Aproape 48% dintre români spun că economisesc în fiecare lună sau în majoritatea lunilor, în timp ce un sfert reușesc să pună bani deoparte doar ocazional, atunci când le mai rămân fonduri, arată cercetarea realizată pe un eșantion de 1.223 de angajați la nivel național. Peste 36% dintre români spun că economisesc doar ce le rămâne după acoperirea cheltuielilor. Aproximativ 15% pun deoparte 1% din venitul lunar. Airbnb începe să facă ordine în anunțurile din România. Proprietarii locuințelor din clădiri la risc seismic au primit notificări și au la dispoziție 14 zile să demonstreze că imobilul este sigur. În caz contrar, anunțurile vor dispărea de pe platformă. Proprietarii care vor să-și listeze în continuare apartamentele vor trebui să prezinte un extras de carte funciară actualizat sau o expertiză tehnică realizată de un specialist autorizat. De asemenea, aceștia trebuie să furniseze documente care să ateste finalizarea lucrărilor de consolidare a întregii clădiri, nu doar a apartamentului, precum și confirmări oficiale din partea autorităților locale, inclusiv a primăriei și a ISU. Măsura se aplică doar imobilelor cunoscute drept cubulină roșie. Acestea vor dispărea cel puțin temporar de pe platformă. În România, închirierea locuințelor aflate în clădiri expertizate și încadrate în clasa 1 de risc seismic este interzisă prin lege. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune. Construcțiile fără autorizație pot fi legalizate în România până în 2027 în anumite condiții. Și 45 de opere de artă vor intra în patrimoniul statului român. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune și a doua cea mai mare evoluție anuală, potrivit datelor Eurostat. În rândul statelor membre UE, cele mai importante creșteri în iunie au fost înregistrate în România 4,9%, Suedia 2% și țările de jos 1%. Cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în ritm anual au fost înregistrate în Slovenia și România. Economiștii invocă proiectele de infrastructură finanțate cu banii din Planul Național de Redresare și Reziliență. Activitatea nu s-a limitat la proiectele publice și în sectorul rezidențial. Dezvoltatorii au continuat să investească, însă cumpărătorii au devenit mai atenți. Punerea în legalitate a construcțiilor ridicate fără autorizație va fi posibil pentru majoritatea dintre acestea până în august 2027. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor apărut recent stabilește ca regulă generală că locuințele unifamiliale de până în 150 de metri pătrați pot fi puse în legalitate prin obținerea unei autorizații de regularizare. Ca excepție însă, până în august 2027, obținerea unei autorizații de regularizare posibilă și pentru alte tipuri de construcții ridicate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia. Dacă se depășește data de 25 august 2027, primăriile vor putea trece la desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor sau, după caz, vor avea obligația de a solicita instanței competente desființarea construcțiilor. Autorizația de regularizare va putea fi obținută numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. O colecție de 45 de opere de artă realizate de sculptorul român Constantin Antonovici va intra în patrimoniul statului, în urma unei decizii adoptate de guvern. Lucrările vor fi înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și vor fi administrate de Ministerul Culturii. Colecția cuprinde 21 de sculpturi și 24 de desene semnate de artist. Constantin Antonovici a fost format și îndrumat de personalități importante ale artei românești, printre care Nicolae Tonița și Constantin Brâncuș. Statul român a fost desemnat legatar al acestor opere de artă care i-au aparținut lui Stephen Benedict, cetățean american de origine română. Acceptarea legatului a fost aprobată printr-un ordin al Ministrului Culturii în 2024. Bunurile se regăsesc în prezent la Muzeul Național Bucovina. Prin noile achiziții, Suceava deține cea mai mare colecție europeană a operei lui Constantin Antonovici. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Like no other.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.

0: nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Elevii vor începe cursurile luni 7 septembrie. Aflăm imediat calendarul noului an școlar. Guvernul va construi noi creșe din bugetul de stat. Programul Sfânta Ana continuă. Și o statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Mai puțin până începe noul an școlar. Elevii revin în bănci pe 7 septembrie, iar cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module de învățare, alternate cu 5 vacanțe. Programele naționale Școală Altfel și Săptămâna Verde vor fi organizate în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Vacanța de vară va începe pe 19 iunie. Pentru clasele a 12-a și a 13-a, anul școlar se va încheia pe data de 4 iunie. Pentru clasa 8-a, pe 11 iunie. Programul guvernamental de construire de creșe Sfânta Ana va continua și după încheierea finanțării europene. Investițiile urmând să fie susținute din bugetul de stat, a anunțat ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Ceche Otilă. Lansat în 2021 pentru extinderea educației an de preșcolare și sprijinirea familiilor tinere, programul a ajuns în august 2026 la peste 100 de creșe finalizate. Finanțarea europeană aferentă actualei etape se încheie odată cu termenul PNRR de la sfârșitul lunii august, însă acest lucru nu înseamnă oprirea programului. Sfânta Ana a fost lansat în 2021, iar primele construcții au început în 2022. Prima creșă finalizată prin program a fost cea de la Fălticeni, județul Suceava. Prin PNRR, România și-a asumat crearea cel puțin 4.500 de locuri noi în creșe, țintă pe care Ministerul Dezvoltării a anunțat-o că a atins-o. O statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate, deși documentul este gratuit și poate scuti turiștii de cheltuieli medicale importante în străinătate. Procentul redus ar putea fi explicat și de blocajul administrativ din această vară. Mulți români nici măcar nu știu că au această opțiune. Urgențele medicale apărute într-o vacanță, de la o răceală până la ceva mai grav care implică spitalizare, pot fi tratate gratuit prin cardul european de sănătate, pe care îl poate obține în 7 zile orice român care are asigurare medicală. Cardul se liberează după depunerea unei cereri online sau la casele de asigurări de sănătate. În lipsa cardului, românii depind de asigurările private de călătorie sau suportă din propriul buzunar cheltuielile medicale. Cardul european de sănătate este gratuit și acoperă serviciile la sistemul public din orice țară membră a Uniunii Europene. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Recolta de cartofi din România ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. Fermierii speră la prețuri mai bune. Românii reușesc tot mai greu să pună bani deoparte, cu economii de cel mult 500 de lei pe lună. Și anunțurile pentru apartamentele încadrate în clasa 1 de risc seismic vor dispărea de pe Airbnb. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Fermierii români sunt optimiști. Recolta de cartofi din această toamnă ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. În vestul Europei, în schimb, seceta a lovit culturile, așa că producătorii noștri speră la prețuri mai bune. Dar se bazează și pe un ajutor aprobat de guvern, de 300 de euro pe hectar. Sprijinul a fost deja aprobat. 300 de euro pe hectar, condiționat de o recoltă de cel puțin 12 tone la hectar și de vânzarea cu acte în regulă până la sfârșitul anului. Anul trecut, banii nu s-au acordat deloc. Datele oficiale arată o scădere accentuată a suprafețelor cultivate cu cartofi, de la aproape 300.000 de hectare în anul 1990 la puțin peste 80.000 anul trecut. Consumul, în schimb, s-a menținut la aproximativ 3 kg de persoană pe lună. Mai puțin de jumătate dintre români reușesc să economisească în mod constant, iar 46% spun că pun deoparte cel mult 500 de lei pe lună, potrivit unui sondaj publicat în urmă cu câteva zile. Capacitatea reală de economisire a românilor rămâne limitată și vulnerabilă la presiunile tot mai mari asupra bugetului lunar, într-un context în care creșterea costurilor de trai reduce constant sumele disponibile după acoperirea cheltuielilor esențiale. Aproape 48% dintre români spun că economisesc în fiecare lună sau în majoritatea lunilor, în timp ce un sfert reușesc să pună bani deoparte doar ocazional, atunci când le mai rămân fonduri, arată cercetarea realizată pe un eșantion de 1.223 de angajați la nivel național. Peste 36% dintre români spun că economisesc doar ce le rămâne după acoperirea cheltuielilor. Aproximativ 15% pun deoparte 1% din venitul lunar. Airbnb începe să facă ordine în anunțurile din România. Proprietarii locuințelor din clădiri la risc seismic au primit notificări și au la dispoziție 14 zile să demonstreze că imobilul este sigur. În caz contrar, anunțurile vor dispărea de pe platformă. Proprietarii care vor să-și listeze în continuare apartamentele vor trebui să prezinte un extras de carte funciară actualizat sau o expertiză tehnică realizată de un specialist autorizat. De asemenea, aceștia trebuie să furniseze documente care să ateste finalizarea lucrărilor de consolidare a întregii clădiri, nu doar a apartamentului, precum și confirmări oficiale din partea autorităților locale, inclusiv a primăriei și a ISU. Măsura se aplică doar imobilelor cunoscute drept cubulină roșie. Acestea vor dispărea cel puțin temporar de pe platformă. În România, închirierea locuințelor aflate în clădiri expertizate și încadrate în clasa 1 de risc seismic este interzisă prin lege. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit! Norbisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Rockstar de la Nickelback, Vince and Troy cu 54 Ultra cu Talk to You pe debut de oră. Le dăm play chiar acum, audiție maximă!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: putem să spunem că viitorul sună bine. România se clasează pe locul al 4-lea în lume la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată în perioada 2-8 august la Astana, în Kazahstan. Toți cei 8 elevi care au reprezentat țara noastră au obținut medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz, într-o competiție la care au participat concurenți din 108 țări și teritorii, potrivit unuia dintre coordonatorii lotului român. Iată așadar România, locul 4 mondial la Olimpiada Internațională de AI.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

transportatorii sau fermierii și-ar putea face plinul în rate potrivit unui proiect al Fondului Național de Garantare menit să sprijine firmele care întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu benzină sau motorină. Statul ar urma să sprijine creditele luate. Iată așadar o veste bună pentru o seamă dintre români. Transportatorii și fermierii vor putea să-și financeze carburanții în rate cu sprijin de la stat.

0: sănătate.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Someone Loves You Honey de la Lutricia McNeil și Tired of Being Sorry de la Enrique Iglesias sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sovcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar, un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Bun venit, am ascultat de la INA pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrilor ei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix, Whatever de la Kygo și Infomex și Hot and Cold de la Katy Perry v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până înspre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii vor începe cursurile luni 7 septembrie. Aflăm imediat calendarul noului an școlar. Guvernul va construi noi creșe din bugetul de stat. Programul Sfânta Ana continuă. Și o statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Mai puțin până începe noul an școlar. Elevii revin în bănci pe 7 septembrie, iar cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module de învățare, alternate cu 5 vacanțe. Programele naționale școală altfel și săptămâna verde vor fi organizate în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Vacanța de vară va începe pe 19 iunie. Pentru clasele a 12-a și a 13-a, anul școlar se va încheia pe data de 4 iunie. Pentru clasa 8-a, pe 11 iunie. Programul guvernamental de construire de creșe Sfânta Ana va continua și după încheierea finanțării europene. Investițiile urmând să fie susținute din bugetul de stat, a anunțat ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Ceche Otilă. Lansat în 2021 pentru extinderea educației an de preșcolare și sprijinirea familiilor tinere, programul a ajuns în august 2026 la peste 100 de creșe finalizate. Finanțarea europeană aferentă actualei etape se încheie odată cu termenul PNRR de la sfârșitul lunii august, însă acest lucru nu înseamnă oprirea programului. Sfânta Ana a fost lansat în 2021, iar primele construcții au început în 2022. Prima creșă finalizată prin program a fost cea de la Fălticeni, județul Suceava. Prin PNRR, România și-a asumat crearea cel puțin 4500 de locuri noi în creșe, țintă pe care Ministerul Dezvoltării a anunțat-o că a atins-o. O statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate, deși documentul este gratuit și poate scuti turiștii de cheltuieli medicale importante în străinătate. Procentul redus ar putea fi explicat și de blocajul administrativ din această vară. Mulți români nici măcar nu știu că au această opțiune. Urgențele medicale apărute într-o vacanță, de la o răceală până la ceva mai grav care implică spitalizare, pot fi tratate gratuit prin cardul european de sănătate, pe care îl poate obține în 7 zile orice român care are asigurare medicală. Cardul se liberează după depunerea unei cereri online sau la casele de asigurări de sănătate. În lipsa cardului, românii depind de asigurările private de călătorie sau suportă din propriul buzunar cheltuielile medicale. Cardul european de sănătate este gratuit și acoperă serviciile la sistemul public din orice țară membră a Uniunii Europene. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Taste de la Sabrina Carpenter, Vin și Coldplay cu Viva la Vida, super piesa anului 2008 pe debut de 16. Redem play chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cheltuielile zilnice și ies mai rar în oraș, însă cresc bugetele alocate pentru vacanțele în străinătate, potrivit datelor Băncii Naționale a României. În primele 3 luni din 2026, turiștii români au cheltuit peste atenție 2,1 miliarde de euro în afara țării, în creștere cu aproximativ 33% față de aceeași perioadă anului trecut. Doar în luna martie, suma cheltuită în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, cu 20% mai mult comparativ cu martie 2025. Iată, fac ce fac românii, cheltuie miliarde de euro în vacanțe externe, evident.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale!

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Download 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Wonderwall de la Oasis și Hug Yourself de la Cameron sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: bine, pe măsură ce valorile din termometre cresc, menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat până la nivelul umidității și alegerea lejeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între, atenție, 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Iată așadar care este temperatura optimă în casă pe timp de vară.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania. Transilvania.

Scali s-au auzit la mica pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, Man I Need de la Olivia Dean și 9pm Till I Come de la ATB v-am pregătit spre ascultare. Norbisop că sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Recolta de cartofi din România ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. Fermierii speră la prețuri mai bune. Românii reușesc tot mai greu să pună bani deoparte, cu economii de cel mult 500 de lei pe lună. Și anunțurile pentru apartamentele încadrate în clasa 1 de risc seismic vor dispărea de pe Airbnb. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Fermierii români sunt optimiști. Recolta de cartofi din această toamnă ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. În vestul Europei, în schimb, seceta a lovit culturile, așa că producătorii noștri speră la prețuri mai bune. Dar se bazează și pe un ajutor aprobat de guvern de 300 de euro pe hectar. Sprijinul a fost deja aprobat. 300 de euro pe hectar, condiționat de o recoltă de cel puțin 12 tone la hectar și de vânzarea cu acte în regulă până la sfârșitul anului. Anul trecut, banii nu s-au acordat deloc. Datele oficiale arată o scădere accentuată a suprafețelor cultivate cu cartofi, de la aproape 300.000 de hectare în anul 1990 la puțin peste 80.000 anul trecut. Consumul, în schimb, s-a menținut la aproximativ 3 kg de persoană pe lună. Mai puțin de jumătate dintre români reușesc să economisească în mod constant, iar 46% spun că pun deoparte cel mult 500 de lei pe lună, potrivit unui sondaj publicat în urmă cu câteva zile. Capacitatea reală de economisire a românilor rămâne limitată și vulnerabilă la presiunile tot mai mari asupra bugetului lunar, într-un context în care creșterea costurilor de trai reduce constant sumele disponibile după acoperirea cheltuielilor esențiale. Aproape 48% dintre români spun că economisesc în fiecare lună sau în majoritatea lunilor, în timp ce un sfert reușesc să pună bani deoparte doar ocazional, atunci când le mai rămân fonduri, arată cercetarea realizată pe un eșantion de 1.223 de angajați la nivel național. Peste 36% dintre români spun că economisesc doar ce le rămâne după acoperirea cheltuielilor. Aproximativ 15% pun deoparte 1% din venitul lunar. Airbnb începe să facă ordine în anunțurile din România. Proprietarii locuințelor din clădiri la risc seismic au primit notificări și au la dispoziție 14 zile să demonstreze că imobilul este sigur. În caz contrar, anunțurile vor dispărea de pe platformă. Proprietarii care vor să-și listeze în continuare apartamentele vor trebui să prezinte un extras de carte funciară actualizat sau o expertiză tehnică realizată de un specialist autorizat. De asemenea, aceștia trebuie să furniseze documente care să ateste finalizarea lucrărilor de consolidare a întregii clădiri, nu doar a apartamentului, precum și confirmări oficiale din partea autorităților locale, inclusiv a primăriei și a ISU. Măsura se aplică doar imobilelor cunoscute drept cubulină roșie. Acestea vor dispărea cel puțin temporar de pe platformă. În România, închirierea locuințelor aflate în clădiri expertizate și încadrate în clasa 1 de risc seismic este interzisă prin lege. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Parla con me de Leroy Sramazotti. Vine și Alex Warren cu Fever Dream pe debut de 17. Vedem plin chiar acum. Audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Trecerea de la leu la euro a ajuns din nou subiect de discuție în spațiul public după ce președintele Nicușor Dan a invocat existența unui acord de principiu al partidelor ca România să revină la o asumare concretă a obiectivului aderării la această monedă. Mulți români consideră că dacă vor avea euro și nu lei în portofele, vor putea să cumpere mai multe lucruri. Și uite cum aderarea României la zona euro din nou subiect de discuție în spațiul public.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: echipa serviciului pentru intervenții și acțiuni speciale din cadrul Poliției Române a obținut o performanță importantă la cea de-a 5-a ediție a competiției internaționale a lunetiștilor desfășurată în perioada 6-7 august 2026 în Republica Moldova. Competiția a fost organizată de Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger din Republica Moldova și a reunit unele dintre cele mai bine pregătite structuri de intervenție și forțe speciale din regiune. România a fost reprezentată de o echipă a SIAS, care s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul general dintr-un total de 21 de echipe participante. Performanța românilor a fost completată de două rezultate individuale de excepție, reprezentanții SIAS obținând locul întâi la categoria cel mai bun lunetist, dar și locul întâi la categoria cel mai bun spotter. Iată așadar, România se clasează pe podium la competiția internațională a lunetiștilor SIAS.
1: Da,

0: down.
1: Publicitate.
2: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
3: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
2: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
1: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
0: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
1: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Everything Changes de la Take That și Don't Stop Moving de la S Club 7 sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Topul miliardarilor din 2025 șochează. Din nou aș putea să adaug prin valoarea uriașă cu care s-a modificat averea celor mai bogați oameni de pe planetă. Elon Musk, spre exemplu, a depășit cu mult bariera celor 400 de miliarde de dolari, o evoluție uimitoare față de nivelul anului precedent. Dacă la începutul lui 2024 averea celor mai bogați 10 oameni din lume era în jurul la 1,48 trilioane de dolari, la mijlocul lui 2024 averea estimată acestora se ridica la 1,71 trilioane de dolari, ceea ce înseamnă un plus de 15,8%. La începutul lui 2025 sumele sunt și mai amețitoare. Averea totală a primilor 10 miliardari ai lumii cumula la începutul lunii ianuarie, vorbim, potrivit indexului Bloomberg, peste 2 trilioane de dolari. Asta înseamnă un plus de circa 37,5% față de începutul anului 2024 și cu un aproximativ de 19% mai mare decât la mijlocul anului trecut. Cu un total cumulat de 2,036 trilioane de dolari, doar 10 țări din întreaga lume se puteau lăuda cu un PIB mai mare decât averea acumulată a primilor 10 cei mai bogați oameni din lume. Vorbim de mărunții și evident glumesc că acum primii 10 miliardari ai lumii au avere mai mare decât PIB-ul multor, multor, multor țări.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Put Your Love Rome, ascultat de la Sena Spiro pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de a mea colegă Gia Crăciun, până în fix Hot Honey de la Tiesto și Alana Springsteen și Bad Romance de la Lady Gaga v-am pregătit spre ascultare. Norbisopco sunt eu, gazda voastră, și după fix rămâneți în compania mea.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna,
5: hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune. Construcțiile fără autorizație pot fi legalizate în România până în 2027 în anumite condiții. Și 45 de opere de artă vor intra în patrimoniul statului român. Sungia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune și a doua cea mai mare evoluție anuală, potrivit datelor Eurostat. În rândul statelor membre UE, cele mai importante creșteri în iunie au fost înregistrate în România 4,9%, Suedia 2% și țările de jos 1%. Cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în ritm anual au fost înregistrate în Slovenia și România. Economiștii invocă proiectele de infrastructură finanțate cu banii din Planul Național de Redresare și Reziliență. Activitatea nu s-a limitat la proiectele publice și în sectorul rezidențial dezvoltatorii au continuat să investească, însă cumpărătorii au devenit mai atenți. Punerea în legalitate a construcțiilor ridicate fără autorizație va fi posibil pentru majoritatea dintre acestea până în august 2027. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor apărut recent stabilește ca regulă generală că locuințele unifamiliale de până în 150 de metri pătrați pot fi puse în legalitate prin obținerea unei autorizații de regularizare. Ca excepție însă, până în august 2027, obținerea unei autorizații de regularizare e posibilă și pentru alte tipuri de construcții ridicate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia. Dacă se depășește data de 25 august 2027, primăriile vor putea trece la desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor sau, după caz, vor avea obligația de a solicita instanței competente desființarea construcțiilor. Autorizația de regularizare va putea fi obținută numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. O colecție de 45 de opere de artă realizate de sculptorul român Constantin Antonovici va intra în patrimoniul statului, în urma unei decizii adoptate de guvern. Lucrările vor fi înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și vor fi administrate de Ministerul Culturii. Colecția cuprinde 21 de sculpturi și 24 de desene semnate de artist. Constantin Antonovici a fost format și îndrumat de personalități importante ale artei românești, printre care Nicolae Tonița și Constantin Brâncuș. Statul român a fost desemnat legatar al acestor opere de artă care i-au aparținut lui Stephen Benedict, cetățean american de origine română. Acceptarea legatului a fost aprobată printr-un ordin al Ministrului Culturii în 2024. Bunurile se regăsesc în prezent la Muzeul Național Bucovina. Prin noile achiziții, Suceava deține cea mai mare colecție europeană a operei lui Constantin Antonovici. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul Cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Aș foarte repede am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă, de numele meu, prezident concert, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Mystical Magical de la Benson Boone. Vine și Daniel Powter cu un single de referință al anului 2005 pe debut de 18. Pe Dave m-am pregătit spre ascultare. Audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Banda de Babeș Bolyai ocupă primul loc în cea mai recentă ediție a Meta Rankingului Național, clasament oficial publicat pe data de 4 mai 2026 de Ministerul Educației și Cercetării. Instituția clujeană își consolidează astfel poziția de lider al învățământului superior românesc într-un top realizat pe baza prezenței universităților în rankinguri internaționale. Pe locul al doilea urcă Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, care reușește să depășească Universitatea din București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, confirmând o creștere semnificativă în performanța academică și cercetare. Topul este completat în primele poziții de Universitatea Transilvania din Brașov. În total, ediția din acest an include 34 de universități, cu două mai multe decât în anul precedent. De altfel, doar trei instituții, Universitatea Babeș-Bolyai, UMF Carol Davila și Universitatea din București, au reușit să depășească pragul de 20.000 de puncte, indicator care reflectă vizibilitatea și impactul internațional. Clasamentul continuă cu instituții de prestigiu precum Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Vest Timișoara, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Iată așadar, stăm bine, universitățile din România în oglinda performanței. Clujul domină clasamentul național din 2026.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Galoanele importante din PNRR au fost respectate prin lege adoptate în vacanța parlamentară. Cea mai mare problemă rămâne însă legea salarizării, blocată de criza politică și de nemulțumirile sindicatelor. Avem așadar parte de o săptămână crucială pentru banii din PNRR.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's go.
1: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Sing It Back de la Moloco și Apus de Soare de la Rareș sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Normi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Trasmisia Perfect.
1: Se pare că city break-urile rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar doar în acest an 2026 tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Iată așadar, foarte interesant, v-am enumerat doar câteva orașe europene preferate de turiști pentru city break-uri.
2: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
3: Radio Transilvania.

Thanks, am ascultat de la Ricky Martin pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix, Blood Running de la Reed Dalton și Gonna Make You Sweat de la CNC Music Factory și Freedom Williams v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, v-a pupat, pa, pa!

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Recolta de cartofi din România ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. Fermierii speră la prețuri mai bune. Românii reușesc tot mai greu să pună bani deoparte, cu economii de cel mult 500 de lei pe lună. Și anunțurile pentru apartamentele încadrate în clasa 1 de risc seismic vor dispărea de pe Airbnb. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Fermierii români sunt optimiști. Recolta de cartofi din această toamnă ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. În vestul Europei, în schimb, seceta a lovit culturile, așa că producătorii noștri speră la prețuri mai bune. Dar se bazează și pe un ajutor aprobat de guvern, de 300 de euro pe hectar. Sprijinul a fost deja aprobat. 300 de euro pe hectar, condiționat de o recoltă de cel puțin 12 tone la hectar și de vânzarea cu acte în regulă până la sfârșitul anului. Anul trecut, banii nu s-au acordat deloc. Datele oficiale arată o scădere accentuată a suprafețelor cultivate cu cartofi, de la aproape 300.000 de hectare în anul 1990 la puțin peste 80.000 anul trecut. Consumul, în schimb, s-a menținut la aproximativ 3 kg de persoană pe lună. Mai puțin de jumătate dintre români reușesc să economisească în mod constant, iar 46% spun că pun deoparte cel mult 500 de lei pe lună, potrivit unui sondaj publicat în urmă cu câteva zile. Capacitatea reală de economisire a românilor rămâne limitată și vulnerabilă la presiunile tot mai mari asupra bugetului lunar, într-un context în care creșterea costurilor de trai reduce constant sumele disponibile după acoperirea cheltuielilor esențiale. Aproape 48% dintre români spun că economisesc în fiecare lună sau în majoritatea lunilor, în timp ce un sfert reușesc să pună bani deoparte doar ocazional, atunci când le mai rămân fonduri, arată cercetarea realizată pe un eșantion de 1.223 de angajați la nivel național. Peste 36% dintre români spun că economisesc doar ce le rămâne după acoperirea cheltuielilor. Aproximativ 15% pun deoparte 1% din venitul lunar. Airbnb începe să facă ordine în anunțurile din România. Proprietarii locuințelor din clădiri la risc seismic au primit notificări și au la dispoziție 14 zile să demonstreze că imobilul este sigur. În caz contrar, anunțurile vor dispărea de pe platformă. Proprietarii care vor să-și listeze în continuare apartamentele vor trebui să prezinte un extras de carte funciară actualizat sau o expertiză tehnică realizată de un specialist autorizat. De asemenea, aceștia trebuie să furniseze documente care să ateste finalizarea lucrărilor de consolidare a întregii clădiri, nu doar a apartamentului, precum și confirmări oficiale din partea autorităților locale, inclusiv a primăriei și a ISU. Măsura se aplică doar imobilelor cunoscute drept cubulină roșie. Acestea vor dispărea cel puțin temporar de pe platformă. În România, închirierea locuințelor aflate în clădiri expertizate și încadrate în clasa 1 de risc seismic este interzisă prin lege. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: mei.
1: Publicitate.
0: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune. Construcțiile fără autorizație pot fi legalizate în România până în 2027 în anumite condiții. Și 45 de opere de artă vor intra în patrimoniul statului român. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune și a doua cea mai mare evoluție anuală, potrivit datelor Eurostat. În rândul statelor membre UE, cele mai importante creșteri în iunie au fost înregistrate în România 4,9%, Suedia 2% și țările de jos 1%. Cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în ritm anual au fost înregistrate în Slovenia și România. Economiștii invocă proiectele de infrastructură finanțate cu banii din Planul Național de Redresare și Reziliență. Activitatea nu s-a limitat la proiectele publice și în sectorul rezidențial. Dezvoltatorii au continuat să investească, însă cumpărătorii au devenit mai atenți. Punerea în legalitate a construcțiilor ridicate fără autorizație va fi posibil pentru majoritatea dintre acestea până în august 2027. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor apărut recent stabilește ca regulă generală că locuințele unifamiliale de până în 150 de metri pătrați pot fi puse în legalitate prin obținerea unei autorizații de regularizare. Ca excepție însă, până în august 2027, obținerea unei autorizații de regularizare e posibilă și pentru alte tipuri de construcții ridicate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia. Dacă se depășește data de 25 august 2027, primăriile vor putea trece la desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor sau, după caz, vor avea obligația de a solicita instanței competente desființarea construcțiilor. Autorizația de regularizare va putea fi obținută numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. O colecție de 45 de opere de artă realizate de sculptorul român Constantin Antonovici va intra în patrimoniul statului, în urma unei decizii adoptate de guvern. Lucrările vor fi înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și vor fi administrate de Ministerul Culturii. Colecția cuprinde 21 de sculpturi și 24 de desene semnate de artist. Constantin Antonovici a fost format și îndrumat de personalități importante ale artei românești, printre care Nicolae Tonița și Constantin Brâncuș. Statul român a fost desemnat legatar al acestor opere de artă care i-au aparținut lui Stephen Benedict, cetățean american de origine română. Acceptarea legatului a fost aprobată printr-un ordin al Ministrului Culturii în 2024. Bunurile se regăsesc în prezent la Muzeul Național Bucovina. Prin noile achiziții, Suceava deține cea mai mare colecție europeană a operei lui Constantin Antonovici. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune. Construcțiile fără autorizație pot fi legalizate în România până în 2027 în anumite condiții. Și 45 de opere de artă vor intra în patrimoniul statului român. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune și a doua cea mai mare evoluție anuală, potrivit datelor Eurostat. În rândul statelor membre UE, cele mai importante creșteri în iunie au fost înregistrate în România 4,9%, Suedia 2% și țările de jos 1%. Cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în ritm anual au fost înregistrate în Slovenia și România. Economiștii invocă proiectele de infrastructură finanțate cu banii din Planul Național de Redresare și Reziliență. Activitatea nu s-a limitat la proiectele publice și în sectorul rezidențial. Dezvoltatorii au continuat să investească, însă cumpărătorii au devenit mai atenți. Punerea în legalitate a construcțiilor ridicate fără autorizație va fi posibil pentru majoritatea dintre acestea până în august 2027. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor apărut recent stabilește ca regulă generală că locuințele unifamiliale de până în 150 de metri pătrați pot fi puse în legalitate prin obținerea unei autorizații de regularizare. Ca excepție însă, până în august 2027, obținerea unei autorizații de regularizare e posibilă și pentru alte tipuri de construcții ridicate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia. Dacă se depășește data de 25 august 2027, primăriile vor putea trece la desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor sau, după caz, vor avea obligația de a solicita instanței competente desființarea construcțiilor. Autorizația de regularizare va putea fi obținută numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. O colecție de 45 de opere de artă realizate de sculptorul român Constantin Antonovici va intra în patrimoniul statului, în urma unei decizii adoptate de guvern. Lucrările vor fi înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și vor fi administrate de Ministerul Culturii. Colecția cuprinde 21 de sculpturi și 24 de desene semnate de artist. Constantin Antonovici a fost format și îndrumat de personalități importante ale artei românești, printre care Nicolae Tonița și Constantin Brâncuș. Statul român a fost desemnat legatar al acestor opere de artă care i-au aparținut lui Stephen Benedict, cetățean american de origine română. Acceptarea legatului a fost aprobată printr-un ordin al Ministrului Culturii în 2024. Bunurile se regăsesc în prezent la Muzeul Național Bucovina. Prin noile achiziții, Suceava deține cea mai mare colecție europeană a operei lui Constantin Antonovici. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul. Să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că am.

dimineața, eu n-am somn pe lună plină. Stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Da, piesa.

0: este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Stai loca.

0: slack.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Elevii vor începe cursurile luni 7 septembrie. Aflăm imediat calendarul noului an școlar. Guvernul va construi noi creșe din bugetul de stat. Programul Sfânta Ana continuă. Și o statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Mai puțin până începe noul an școlar. Elevii revin în bănci pe 7 septembrie, iar cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module de învățare, alternate cu 5 vacanțe. Programele naționale școală altfel și săptămâna verde vor fi organizate în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Vacanța de vară va începe pe 19 iunie. Pentru clasele a 12-a și a 13-a, anul școlar se va încheia pe data de 4 iunie. Pentru clasa 8-a, pe 11 iunie. Programul guvernamental de construire de creșe Sfânta Ana va continua și după încheierea finanțării europene. Investițiile urmând să fie susținute din bugetul de stat, a anunțat ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Ceche Otilă. Lansat în 2021 pentru extinderea educației an de preșcolare și sprijinirea familiilor tinere, programul a ajuns în august 2026 la peste 100 de creșe finalizate. Finanțarea europeană aferentă actualei etape se încheie odată cu termenul PNRR de la sfârșitul lunii august, însă acest lucru nu înseamnă oprirea programului. Sfânta Ana a fost lansat în 2021, iar primele construcții au început în 2022. Prima creșă finalizată prin program a fost cea de la Fălticeni, județul Suceava. Prin PNRR, România și-a asumat crearea cel puțin 4500 de locuri noi în creșe, țintă pe care Ministerul Dezvoltării a anunțat-o că a atins-o. O statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate, deși documentul este gratuit și poate scuti turiștii de cheltuieli medicale importante în străinătate. Procentul redus ar putea fi explicat și de blocajul administrativ din această vară. Mulți români nici măcar nu știu că au această opțiune. Urgențele medicale apărute într-o vacanță, de la o răceală până la ceva mai grav care implică spitalizare, pot fi tratate gratuit prin cardul european de sănătate, pe care îl poate obține în 7 zile orice român care are asigurare medicală. Cardul se liberează după depunerea unei cereri online sau la casele de asigurări de sănătate. În lipsa cardului, românii depind de asigurările private de călătorie sau suportă din propriul buzunar cheltuielile medicale. Cardul european de sănătate este gratuit și acoperă serviciile la sistemul public din orice țară membră a Uniunii Europene. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Elevii vor începe cursurile luni 7 septembrie. Aflăm imediat calendarul noului an școlar. Guvernul va construi noi creșe din bugetul de stat. Programul Sfânta Ana continuă. Și o statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Mai puțin până începe noul an școlar. Elevii revin în bănci pe 7 septembrie, iar cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module de învățare, alternate cu 5 vacanțe. Programele naționale școală altfel și săptămâna verde vor fi organizate în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Vacanța de vară va începe pe 19 iunie. Pentru clasele a 12-a și a 13-a, anul școlar se va încheia pe data de 4 iunie. Pentru clasa 8-a, pe 11 iunie. Programul guvernamental de construire de creșe Sfânta Ana va continua și după încheierea finanțării europene. Investițiile urmând să fie susținute din bugetul de stat, a anunțat ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Ceche Otilă. Lansat în 2021 pentru extinderea educației an de preșcolare și sprijinirea familiilor tinere, programul a ajuns în august 2026 la peste 100 de creșe finalizate. Finanțarea europeană aferentă actualei etape se încheie odată cu termenul PNRR de la sfârșitul lunii august, însă acest lucru nu înseamnă oprirea programului. Sfânta Ana a fost lansat în 2021, iar primele construcții au început în 2022. Prima creșă finalizată prin program a fost cea de la Fălticeni, județul Suceava. Prin PNRR, România și-a asumat crearea cel puțin 4500 de locuri noi în creșe, țintă pe care Ministerul Dezvoltării a anunțat-o că a atins-o. O statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate, deși documentul este gratuit și poate scuti turiștii de cheltuieli medicale importante în străinătate. Procentul redus ar putea fi explicat și de blocajul administrativ din această vară. Mulți români nici măcar nu știu că au această opțiune. Urgențele medicale apărute într-o vacanță, de la o răceală până la ceva mai grav care implică spitalizare, pot fi tratate gratuit prin cardul european de sănătate, pe care îl poate obține în 7 zile orice român care are asigurare medicală. Cardul se liberează după depunerea unei cereri online sau la casele de asigurări de sănătate. În lipsa cardului, românii depind de asigurările private de călătorie sau suportă din propriul buzunar cheltuielile medicale. Cardul european de sănătate este gratuit și acoperă serviciile la sistemul public din orice țară membră a Uniunii Europene. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica,

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: could ever say. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol?